0: Radio Rock.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Radio
1: Rock. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Radio Rock.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsää enää.
3: Ei ole.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En.

Radio Rock. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
9: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähetäänkö laivalle?
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Janne meinaa myydä autonsa.
15: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi. Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
4: Ai, missä mä oon?
3: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
3: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
3: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili!
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi.

0: Radio Rock.
1: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi Juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäks laivalle?
7: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
12: Mä tiesin, että sä tuut.
11: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
12: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
11: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
12: No, itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Päivää.
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Alle 15-vuotias voi tulevaisuudessa joutua putkaan, jos hallituksen suunnitelma toteutuu. Hallitus haluaa, että jatkossa alle 15-vuotias rikoksesta epäilty lapsi voitaisiin tietyin ehdoin ottaa poliisin tiloihin säilöön enintään 72 tunniksi. Tätä perustellaan muun muassa nuorisorikollisuuden muuttumisella. Lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Poliisihallitus, keskusrikospoliisi ja suojelupoliisi kannattavat lakimuutosta, sillä niiden mukaan nykyinen lainsäädäntö ei riitä. Muutos on kerännyt myös voimakasta kritiikkiä. Esimerkiksi lapsiasiainvaltuutetun mukaan poliisin säilytystilat eivät ole lapselle sopivia. Imatran Mansikkalassa sijaitseva Linnalan vanha koulu tuhoutui viime yönä tulipalossa. Pelastuslaitos antoi savun vuoksi vaaratiedotteen, joka purettiin ennen 3:00. Palo ei levinnyt muihin rakennuksiin, eikä henkilövahinkoja syntynyt. Sammutus- ja raivaustyöt jatkuivat vielä aamulla. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Yhdysvallat ja Iran aloittavat uudet neuvottelut tänään, kertoo presidentti Donald Trump. Trump ilmoitti varhain sunnuntaina Suomen aikaa peruneensa uudet iskut Iraniin. Presidentin mukaan Iran sekä useat muut Lähi-idän maat olivat pyytäneet Yhdysvaltoja pidättäytymään iskuista neuvotteluiden tähden. Iran on kiistänyt Trumpin väitteen. Trumpin mukaan neuvotteluissa on sovittu reunaehdoista Hormutsin salmen avaamiseksi, ja seuraavaksi on määrä neuvotella Iranin ydinohjelmasta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on enimmäkseen poutainen, mutta paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin käsivarren noin 10 asteeseen. Ensi yönä sää poutaantuu lännestä alkaen, mutta Lapissa voi edelleen sataa.

0: Wish I Had An Angel ja Nightwish Radio Rockin viimeisessä kokonaisessa viikossa kesäaamuja 7:11. Se on Taneli studiossa tästä hetkestä eteenpäin. Kuten sanottu, kello 11 saakka, ja tämä lienee se melko tyypillinen lomalta paluu maanantai aika monelle. Helppohan se on täältä huudella, kun on ollut koko kesän töissä, mutta jos sä nyt oot tulossa lomalta takaisin tai lähdössä töihin tai sorvin ääressä jo, niin ei auta kuin toivoa, että et ole ihan maasi myynyt ja kaikki on lopussa, vaan ehkä saattaisi olla jopa ihan kiva palata töihin. Toivotaan! Guns N' Roses ja Skid Rowta helpottamaan sitä tuskaa, tai vaihtoehtoisesti, jos olet vielä lomalla, niin tehostamaan nautintoa, jos näin voi sanoa. Sitten katsotaan taas, että mitä historiassa on tällä päivämäärällä tapahtunut.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta!

0: Skid Row ja 18 and Life Radio Rockin kesäaamussa, koska ensinnäkin elokuu on kesäkuukausi ja toiseksi vietämme kesäaamuja vielä tämän viikon ja kaksi päivää päälle. Tänään on 3. päivä elokuuta ja se meinaa maailmanhistoriallisesti muutamaa, ei nyt merkkipäivää, mutta asiaa nimittäin vuonna 1492 Christopher Columbus lähti Espanjasta ensimmäiselle löytöretkelleen niin sanotusti uuteen maailmaan ja päämääränähän tuolla retkellä oli Intia, mutta se ei sitten tunnetusti mennyt ihan just niin kuin piti, koska ensimmäisellä matkallansa Christopher Columbus päätyi Kanarian saarten kautta Bahamalle ja sieltä sitten seilasi takaisin Espanjaan ja sattui löytämään siinä uuden maanosan tai ainakin sellaisia saaria, joita kannatti kaivella tarkemminkin ja käsittääkseni kai tuo intiaani sanana on jotakuinkin peruja siitä, että Kolumbuksen piti mennä Intiaan, mutta se ei sitten tosiaan ihan onnistunut. Monestakin syystä ei mennä siihen sen syvemmälle, koska muitakin juttuja on tällä päivämäärällä tapahtunut. Nimittäin vuonna 1852 suurimman osan Vaasasta tuhonnut palo syttyi. Sen lisäksi vuonna 1958 semmoinen melko tunnettu musiikkilista kuin Billboard Hot 100 perustettiin. Ja vuonna 1982 Helsingissä vietettiin Helsingin metron virallisia avajaisia. Kyytiin oli päässyt jo aikaisemminkin, mutta virallisesti avajaiset oli tänään ja tuolloin metro liikennöi Rautatien torilta Itäkeskukseen. Nykyisinhän se menee aina Espoon perukoille saakka, kun se kauan rakenteilla ollut länsimetro, eli oikein kunnon Iisakin kirkko saatiin valmiiksi. Sen lisäksi tänään on myös parit synttärit, vuosimallia 1989, ja synttäreitään tänään viettää Kalle Lindroth, suomalainen muusikko ja näyttelijä. Tunnetaan erityisesti muun muassa Smack-nimisestä bändistä sekä tietysti Iidasta ja Kallesta ja Kotikadusta esimerkiksi näyttelijänä. Nykyisin työskentelee AR-nä levyyhtiössä tai AR-nä. Ja sitten myöskin semmoinen kaveri kuin James Hetfield, hänellä on tänään merkkipäivä. Hän on vuosimallia 63 ja tästä varmasti lisää tänään päivävuorossa, kun se palaa normaaliin ja Olli Herman karauttaa paikalle lounaslistoineen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
9: Hei bro! Onks tää jono Akuankka Junior?

0: juniorin hyllylle?
1: Joo.
0: No sit mä jään tää sun perään.
1: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
0: Psst, et kerro kellekään.
2: Akuankka juniori. Kuin akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
11: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Rammstein ja Zonne Radio Rockin kesäaamussa. Tuossa viime viikolla, aika tarkkaan viikko sitten, Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoi siitä, että ihan tuolta Pohjois-Norjasta on tien varrasta löytynyt mursu, joka on siis noussut vedestä, merestä, maan pinnalle. Ja tästähän tuli tietysti meille kaikille mieleen Haminan mursu muutama kesä takaperin, kun hänen matkaansa seurattiin. No, nyt tämän Pohjois-

0: nyt tämä mursu on päättänyt ryhtyä tunturimursuksi. Se on nimittäin 90 metrin korkeudessa ja 600 metriä merestä tällä hetkellä siellä tunturin juurella pötköttelemässä. Vaikuttaa hyvävointiselta, mutta ei jostain syystä ole palannut takaisin veteen, vaan viettää aikaansa siellä tunturissa. Ihan tyytyväisenä tuntui nukkuvan, kun oli ensin hätistellyt norjalaisturistit tiehensä, kertoo tämä mursun etsinyt Joosua, joten jatkamme maantien mursusta tunturimursuksi muuttuneen mursun seikkailun seuraamista herkeämättä.
1: Radio.

0: Aerosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing Rockin kesäaamussa. Pistetään vähän vauhtia. Megadeth ja Puppet Parade. Sen jälkeen yksi AC/DC-klassikko tulossa. Myöskin Poets of the Fallia ja Alice Cooperia vielä ennen 8. Oikein hyvää huomenta. Se on 7:30 tässä vaiheessa, tai itse asiassa jo vähän yli.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: Megadeth ja Puppet Parade Radio Rockin kesäaamussa. Jos olet tänään palannut takaisin sorvin ääreen tai palaamassa ja haluat ärsyttää työkavereita oikein urakalla, niin me naiset on listannut 8 lausahdusta, jotka saattaa kuulla lomalta palaajan suusta ja jotka saattaa ihan pikkusen rasauttaa semmoista vain keskiluokkajutut hermoa tai muuten vaan ärsyttää. Ja ensimmäinen niistä on tietysti se, että no nyt on lomat lusittu. Toisena listalla on, että onhan se ihanaa olla lomalla, mutta kyllä tekee hyvää palata rutiineihin. Kolmantena on sitä välillä töitäkin tehtävä. Neljäntenä niin on aivot tuulettuneet, ettei muista edes työkoneen salasanaakaan. Viidentenä listalta löytyy lause, että on se kyllä ihana palata tänne valmiiden patojen äärelle työpaikka ruokalaan. Kuudentena ihan kun ei olisi lomalla ollutkaan. Seitsemäntenä vuoden päästä sitten uudestaan ja kahdeksantena vielä se klassikko, jonka perään voisi soittaa yhden Mamban biisin, mutta en sitä tee, koska minulla on vielä jonkunlainen itsesuojeluvaisto jäljellä. Onneksi on vielä kesää jäljellä.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
12: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
13: Eikä. Anna tulla.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
16: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
17: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
18: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
19: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
18: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
19: Jaa.
18: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
20: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
21: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
24: Ei ole muuta tylsää enää.
23: Ei ole.

0: AC/DC ja Hells Bells Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Poets of the Fallia ja Alice Cooperia vielä ennen kasin uutista.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Rats of the Fall ja Lift Radio Rockin kesäaamussa. Alice Cooperin Hey Stupid, se työntää meidät kello 8 uutisiin ja niiden jälkeen 8 kasaribiisi jälleen kerran. 40 vuotta täyttävää kasariheviä tai rock'n'rollia tai itse asiassa punkkia tänään, nimittäin Ramonesia tuossa heti uutisten jälkeen.
1: Radio Rock. 100% rock.

0: stupid. Radio Rock.
1: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syö.

0: Tämän.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
8: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Hedin automotive.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt koko Venäjän juhlimaan karjalaisten kristinuskoon kääntymisen 800-vuotisjuhlaa ensi vuonna. Juhlan nimikkopaikkana on Suomelle ennen sotia kuulunut Kurkijoki, jonne rakennetaan uusi ortodoksinen kirkko. Emeritusprofessori Jukka Korpela sanoo Ilta-Sanomille, että kyse on Moskovan imperialismista mitä puhtaimmillaan. Korpelan mukaan kertomus karjalaisten joukkokasteesta vuonna 1227 on osa muinaisen Venäjän tarinaa, joka on rakennettu pikemminkin kaunokirjallisin perustein kuin tosiasioihin pohjautuen. Tarinan avulla ulotetaan Moskovan valta-alueille, missä se ei tuolloin voinut olla. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Lasten ja nuorten lihavuuslääkkeiden käyttö on lisääntynyt nopeasti kahden viime vuoden aikana. HUSin lasten endokrinologin Risto Lapaton mukaan noin 100 huomattavasti ylipainoista lasta käyttää lääkettä HUSin ja 4 muun hyvinvointialueen alueella. EU-viranomaiset ovat hyväksyneet alaikäisille 2 pistettävää lihavuuslääkettä. Lääkitys tulee elämäntapaohjauksen lisäksi, eikä sitä määrätä kaikille. Korkea hinta estää osaa perheistä aloittamasta hoitoa. Yhdysvalloissa Washingtonin osavaltiossa riehuvat maastopalot ovat tuhonneet ainakin 600 rakennusta ja pakottaneet noin 60 000 ihmistä evakuoitumaan. Palot ovat levinneet yli 24 kilometrin alueelle Spokanen ympäristössä, eikä niitä ole saatu hallintaan. Kuivan ja kuuman sään odotetaan jatkuvan lähipäivinä.
3: Radio Rockin uutiset tuot.

0: ilves.fi.
1: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on enimmäkseen poutainen, mutta paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin käsivarren noin 10 asteeseen. Ensi yönä sää poutaantuu lännestä alkaen, mutta Lapissa voi edelleen sataa.

Somebody put something in my drink ja Ramones Radio Rockin kesäaamussa kasin kasaribiisinä. Tämä siis täytti 40 vuotta tämä albumi. Tuossa toukokuun puolen välin jälkeen levyn nimi oli Animal Boy ja se oli järjestyksessään 9. Ramones-levy. Se oli vähän semmoinen kahden maailman välillä tasapainoileva albumi. Toisaalta yritti pitää kiinni siitä raasta ilmaisusta ja punk-asenteesta, josta Ramones oli alun perin tullut tunnetuksi, mutta sitten toisaalta taas tämä levy oli edelleen tuotannollisesti aika hiottu ja alkuuraa kaupallisemman kuuloneen. Eikä ton levyn tekeminenkään ollut nimittäin ihan yksinkertaista, koska Ramoneset ei ollut tohon aikaan kauhean kaksisissa väleissä keskenään, vaan kaikenlaiset konfliktit hiers niitä välejä, jopa siinä määrin, että laulaja Joey ainakin kertaalleen vetäytyi ihan kokonaan koko levyn sävellysprosessista ja myöskin Johnny Ramone eli kitaristiherra oli hieman hankalalla päällä, sillä ainakin tarinoiden mukaan hän ei suostunut soittamaan lainkaan mollisointuja tai minkäänlaisia kitarasooloja tai melodioita tonne levylle. Ja sen takia basisti Dee Dee ja

0: rumpali Richi sitten tekivät melkeinpä kaikki tämän levyn biisit, myöskin tämän levyn avausbiisin, josta tuli myös ton levyn heittämällä isoin hitti. Myöskin nimibiisi oli kyllä sinänsä ihan, tai nousi ihan tunnetuksi, mutta ei kyllä tämän veroiseksi, koska tämä on myös yllättävän coveroitu biisi. Tästähän on tehty aika monta versiota pitkin maailmaa, mutta myöskin niin kuin suomalaiset orkesterit on yllättävän paljon tätä biisiä coveroineet. Ehkä tunnetuimpana Children of Bodom ja sitten tietysti ne Luumäet, joiden käsittelyssä tämä nimi muuttui muotoon Sam Panikai jotain juomaa.
1: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
2: Rockin kesä 86.
1: Radio Rockilta, arkisin 8:00 ja 6:00.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

Beast in Black ja Blind and Frozen Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Kello 11 asti kikkailen täällä taas. Ja sen lisäksi, että tänään lienee lähestulkoon kansallinen lomilta paluu maanantai, niin tänään on myöskin veronpalautuspäivä. Onneksi olkoon, jos kuulut niihin yli 2 miljoonaan suomalaiseen, jotka tänään saa yhteensä 1,1 miljardia euroa veronpalautuksia. Tänään on myöskin kyllä mätkyjen eräpäivä noin 340 000 suomalaisella ja yhteensä jäännösveroa on maksettavana 260 miljoonaa euroa, näin kertoo Yle. Ja muistuttaa myöskin verohallinnon lisäksi siitä, että veronpalautuspäivä on myös otollinen päivä lähetellä kaikenlaisia huijausviestejä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja, joten tarkkana niiden erikoisten viestien kanssa tänään, jos niitä

0: palautuksia odottelee. Ja tietysti jos tähän päivään mennessä ei ole tilinumeroaan verottajalle ilmoittanut, niin kuin aika moni jättää tekemättä, niin sitten se muuttuu hankalaksi. Mä oon itsekin aikanaan ainakin kertaalleen syyllistynyt tähän, ja se meni sitten jotenkin silleen, että ne palautukset siirtyi jollekin tietylle pankille, jossa mulla ei tietenkään ollut tiliä, ja sitten ne piti käydä nostamassa erikseen käteisenä sieltä luukulta, jos ei tätä tilinumeroa ilmoittanut. Sen jälkeen olen kyllä aina ilmoittanut, joten ei hajuakaan, miten toi homma hoituisi nyt, jos sen olisi jäänyt ilmoittamaan.
1: Radio Rock.

0: Wasp ja Wild Child, olkoonkin, että päällä olevassa perhetilanteessa ei ole mitään hauskaa sinänsä, niin kyllä tämän kesän riemastuttavin festaripaikkaus oli ehdottomasti Kuopio Rock, jossa Waspin korvasi Nylon Beat ja soitti myöskin I Wanna Be Somebodyn omana versionaan, ja se kuulosti kyllä siis yllättävän freesiltä. Kohta lisää freesiä metallia kotimaista, nimittäin Nightwish ja Himiä ja sen jälkeen tuoretta Five Finger Death Punch.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serpmedica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä vielä.
7: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta SB.

0: Kim ja When Love and Death Embrace, sen edellä Nightwish ja Over the Hills and Far Away. Nightwishista tuli mieleen, että törmäsin tuossa joku aika sitten pitkästä aikaa semmoiseen Nightwish-dokkariin kuin Please Learn the Setlist in 48 Hours, joka kertoo siis Nightwishin Imaginarium-kiertueesta, joka jäi Anette Olsonin osalta kesken, kun hän erosi kautta erotettiin bändistä juuri ennen olisiko ollut keikkaa Seattlessa kesken jenkkikiertueen. Ja ennen kuin Floor Jansen sitten ehti kahden vuorokauden varoitusajalla hätiin ja tulikin sitten jäädäkseen, niin ainakin kertaalleen Nightwishin kanssa esiintyivät silloin Camelotin kanssa rundilla olleet Alissa Whiteglues ja Elise Ryydy, jotka paremmin tunnetaan muun muassa Arch Enemistä ja nykyisin Dragon Forcesta sekä Amarantesta. Ja toi on kyllä ollut kieltämättä harvinainen keikkojen keikka, kun Arch Enemin tuleva keulahahmo kautta siihen aikaan. Mä en ihan varmaan, että oliko Alissa jo silloin Arch Enemissä, mutta kuitenkin ja Amaranthen keulahahmo ovat tulkinneet setillisen Nightwishia Seattlen yössä. Nyt tuoretta Five Finger Death Punchia bändi julkaisi uuden levyn, 10. studioalbumin Legacyn tuossa viime viikon perjantaina, ja tämä Eye of the Storm oli yksi sinkku tuolta levyltä.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Eye of the Storm ja Five Finger Death Punch Radio Rockin kesäaamussa. Kohta Judas Priestia ja sen jälkeen pureudumme Helsingin uutisten esiin nostamaan ilmiöön, johon liittyy Helsingin keskustan ruokakojut kautta kärryt ja juoksukunta.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: No?
10: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
9: Mitä?
10: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
9: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
10: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
11: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Lumokodit, hyvää päivää.
15: Klik klak.
14: Oletko sinä näppäimistö?
15: Klik klik.
14: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
15: Klik klik klak.
14: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
15: Klik klik klik klik klik.
14: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Klik klik klik.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Koti sinulle.
18: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
19: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
18: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
20: Vaasan sähkö.fi.
21: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Se oli Praistia Breaking the Law Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Helsingin uutiset kertoo erikoisesta ilmiöstä, johon liittyy Helsingin kaupungin elintarviketarkastajat sekä yöaikaan kärryistä ruokaa myyvät myyjät. Nimittäin tarkastajat ovat havainneet hieman erikoisen ilmiön näihin myyjiin liittyen. Nimittäin osa näistä myyjistä luikkii tarkastajia karkuun jopa juosten siinä vaiheessa, kun huomaavat tarkastajien lähestyvän. Kärry jää niille sijoillensa ja myyjä painaa sitten täyttä vauhtia karkuun. Karkuun tarkastajia, eikä nämä tarkastajat ole saaneet siis kiinni näitä kärrymyyjiä sen takia. Ja tuorein tapaus näistä on tapahtunut Mannerheimin tiellä toukokuussa. Ja ilmeisesti tämmöinen Mannerheimin tien ja Kalevankadun risteyksessä kautta kulmauksessa yöaikaan ruokaa myyvä kaveri on ollut sen verran liukas, että tarkastajat on menneet niin pitkälle tässä toiminnassa, että pyysivät jopa siis poliisilta virka-apua tämän kaverin kiinni saamiseen. Mutta ilmeisesti tarkastajat tai poliisi eivät ensimmäisellä eivätkä vissiin toisellakaan kerralla saaneet tätä kaveria kiinni. Joten melkeinpä ehdottaisin elintarviketarkastajien TESiin semmoista muokkausta, että saavat käyttää pari tuntia viikossa työaikaansa liikuntaan, että pystyvät sitten juoksemaan näitä liukkaita kärrymyyjiä kiinni. Tai sitten voisi hommata vaikka viran puolesta polkupyörät, että pääsee sitten juoksijoiden perään paremmin. Tässä toukokuussa tehdyssä tarkastuksessa havaittiin myös aika monia puutteita näistä elintarvikekärryistä, nimittäin niissä olevat elintarvikkeet oli muun muassa suojaamattomia vilkasliikenteisen kadun varrella, myyntipisteissä ei ollut käsienpesupisteitä, keitetyn riisin lämpötila oli liian matala, myyntipisteissä ei ollut asianmukaista kylmäsäilytystä, salaattia ei pesty ollenkaan ennen käsittelyä ja myyjä ei ollut tehnyt elintarvikelain edellyttämää ilmoitusta. Ja näistä rikkomuksistahan seuraa sitten jonkun mittainen myyntikielto. Ja myöskin näitä kärryjä aina välillä hinataan sitten vekstualta, koska niitä ei saisi päiväsaikaan niillä myyntipaikoilla säilyttää. Mutta näin kuitenkin tehdään ja niitä voi sitten käydä tuolta jostain staran varikolta lunastamassa, vaikka sitten sen tarkastajia karkuun suuntautuvan juoksulenkin päätteeksi.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rammstein ja Du Hast. Se on kuulkaa semmonen homma, että kello 9 uutisia ja sitten Ozzy Osbourne jatkaa siitä.
1: Radio Rock. Taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: sillä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Mitä kuuluu?
10: Vuf, vuf, oon just syömäs.
9: Haa, mitä syöt?
10: Rehti koiran ruoka.
9: Joo, se on hyvä.
10: Ja kotimaista.
9: Mistä sitä saa?
10: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
9: Okei.
10: Lähetäksä siellä?
9: En lähetä, mut kuola valu.
11: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
12: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Ei kun morjasta pöytään!
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
15: Jaha, no oliko?
16: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
15: Oho, oli vissi aika pimeätä.
16: No oli kai niin.
15: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
16: Fiksu laite.
15: Jep, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Yhdysvalloissa Washingtonin osavaltiossa riehuvat maastopalot ovat tuhonneet ainakin 600 rakennusta ja pakottaneet noin 60 000 ihmistä evakuoitumaan. Palot ovat levinneet yli 24 kilometrin alueelle Spokanen ympäristössä, eikä niitä ole saatu hallintaan. Viranomaisilla ei ole toistaiseksi tietoa loukkaantuneista tai kadonneista, kertovat AP ja NBC News. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulet ja alueen jyrkät kanjonit. Kuivan ja kuuman sään odotetaan jatkuvan lähipäivinä. Venäjä valmistelee ensi vuodelle karjalaisten kasteen 800-vuotisjuhlia presidentti Vladimir Putinin määräyksestä. Juhlien keskukseksi on nostettu Suomelle ennen sotia kuulunut Kurkijoki, johon aiotaan rakentaa uusi ortodoksinen kirkko. Ilta-Sanomien haastattelema emeritusprofessori Jukka Korpela pitää hanketta Moskovan imperialismina ja Suomea vastaan suunnattuna historiapolitiikkana. Hänen mukaansa Venäjä liittää Karjalaa omaan valtapiirinsä kertomuksella, jolle ei ole vahvaa historiallista näyttöä. Venäjältä maanpakoon joutunut toimittaja Valeri Potashov vertaa Novaja Gazetassa Kurkijoen tulevia kastejuhlia tapaan, jolla Putin perusteli Krimin valtausta vuonna 2014. Poliisi epäilee tapon yritystä Klaukkalan kuntotiellä. Itä-Uudenmaan poliisi kertoo, että 15-vuotiaan nuoren epäillään käyttäneen tilanteessa teräasetta eilen illalla. Uhri oli juuri täyttänyt 18 vuotta. Epäilty tekijä otettiin kiinni.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on enimmäkseen poutainen, mutta paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin käsivarren noin 10 asteeseen. Ensi yönä sää poutaantuu lännestä alkaen, mutta Lapissa voi edelleen sataa.

0: Ozzy Osbourne ja Dreamer Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa kello 11 asti, kello 7 asti. Täällä on kikkailtu, joten puolivälin groove se on nyt ylitetty. Jatketaan Metallicalla ja Battle Beastillä tätä maanantai-aamua, lomalta paluu maanantaita ja toisaalta myöskin veronpalautus sekä mätky maanantaita. Tulossa myöskin Linkin Parkia ja Red Hot Chili Peppersia tässä seuraavan puolen tunnin sisään.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

100% rock. Radio Rock.

0: Eye of the Storm ja Battle Beast Radio Rockin kesäaamussa. Oliko viime yö sitten jonkunlainen tulipalojen yö, en tiedä. Tossa kun ysin uutisissa oli noista Washingtonin ympäristössä pyörivistä maastopaloista, 60 000 ihmistä on paennut ja yli 600 rakennusta jo tuhoutunut, niin myöskin Imatralla paloi viime yönä vanha koulu, nimittäin Linnalan entinen koulu. Se oli täyden palon vaiheessa, kun pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö saapui eilen illalla myöhään paikalle. Ja tästä itse asiassa annettiin myöskin Imatran Mansikkalan vaaratiedote tuossa loppuillan kautta alkuyön ja yön aikana savusta, koska se tosiaan paloi ilmeisesti ihan maan tasalle, se Linnalla vanha koulurakennus siellä Imatralla. Ei ollut koulukäytössä enää muutamaan vuoteen. Nyt toi vaaratiedotekin on purettu, tai itse asiassa purettiin jo ennen aamu 3. Mutta joka tapauksessa siellä sun täällä vähän roihusi viime yönä. Jatketaan Linkin Parkilla ja myöskin RHCP.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

taas paahdetaan. Sen kunniaksi juhlamokka tarjoaa tänään ilmaiset aamukahvit R-kioskeilla kello 10 asti. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: No, rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puilo, mitä voin auttaa?
20: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
19: Jaha, no oliko?
20: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
19: Oho, oli vissi aika pimeätä.
20: No oli kai niin.
19: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
20: Fiksu laite.
19: Jep, tuukko hakee?
20: En.

0: Red Hot Chili Peppers ja Other Side Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa, Terppa. Alvar Aallon suunnittelemista asioista, tarkemmin ottaen rakennuksista, 13 pääsi Unescon maailmanperintölistalle tuossa heinäkuussa. Ja nyt Yle on sitten listannut kohteita, joissa Alvar Aalto ei onnistunut sillä ajatuksella, että Alvarikaan ei onnistunut ihan kaikessa. Nimittäin muutamia semmoisia ratkaisuja täällä Suomen maalla pyörii edelleen, jotka eivät ole ehkä ihan optimaalisimpia mahdollisia. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kampuksen vessat on niin ahtaita, että siellä täytyy istua polvet suussa. Olkoonkin, että tätä en ehkä laskisi varsinaisesti suunnitteluvirheeksi, koska aikanaan WC-istuimet oli semmoisia, että se säiliö oli siellä ylhäällä, niin kuin sen WC-istuimen päällä. Ja sen takia myöskin se pönttö oli 30 senttiä kauempana siitä takaseinästä kuin tämmöisissä nykyaikaisissa vessoissa. Ja tuotahan herra Aalto ei voinut tietää vessaa suunnitellessaan. Ja tuskin sitä nyt kukaan haluaa ihan älyttömästi neliöitä vessaan käyttää, kun siellä käydään lähinnä toimittamassa asia, lukemassa päivän lehti, pelaamassa vähän mobiilipelejä ja hakkaamassa päätä seinään ja sen jälkeen palataan takaisin opiskelujen tai töiden pariin, niin kuin me kaikki hyvin tiedetään. Toisena tuossa listalla oli Finlandia-talon kupruilevat marmorilaatat ja se nyt voisi ehkä laskea tietyssä mielessä epäonnistumiseksi, koska sääolosuhteet Suomessa nyt on ollut suht samat. Viimeiset 100 vuotta, niin ne ei valitettavasti oikein toimi, ne laatat ne kupruilee ja kaikenlaisia vaihtoehtoisia materiaaleja siihen on etsitty. Toinen myöskin on sitten lakeuden ristin tornin rapistuva tiilipinta, kun se ei oikein kestä tuota tuulta. Ja jos siellä lakeuden ristin huipulla on joskus käynyt, niin se on kyllä todella, ei nyt ehkä altis tuulelle, mutta sen verta korkea, että sinne kyllä tuulee ja sen tuntee todellakin sen tuulen siellä päällä. Ja sitten vielä neljäntenä tässä epäonnistumisten listassa on Säynätsanon kunnan talon valtuustosali, joka on valaistukseltaan hämärä ihan tarkoituksellisesti, mutta itse asiassa niinkin hämärä, että se valaistus on jopa vähän liian tunnelmallinen tiettyihin juttuihin, ja sitten kun se rakennus on suojeltu, niin sille ei oikein minkään mahda, mutta no, nämä lienee aika pieniä ongelmia siihen nähden, että 13 Aallon suunnittelemaa kohdetta on tällä hetkellä tosiaan maailman perintö.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala. I'm looking at

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
1: En.
6: Mut sunhan piti varata
1: sen. En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
6: Et siis varannu risteilyä.
1: En.
7: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia.

0: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Hei, dude!
2: Heippa!
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
2: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kykäämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
12: Jaha, no oliko?
13: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
12: Oho, oli vissi aika pimeätä.
13: No oli kai niin.
12: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
13: Fiksu laite.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En.

0: Siinähän se nimi tuli, Holy Diver ja Dio Radio Rockin kesäaamussa. Three Doors Down ja Ugly Kid Joe laittavat meidät ainakin tämän kanavan mittareilla suorastaan humppa-osastolle vielä ennen kympi uutisia.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: Doors Down, Here Without You. Nyt meitä viihdyttää Ugly Kid Joe, joka on kyllä oikeasti niin kuin ihan uskottava heavy-bändi, mutta tämä humppabiisi on heidän tunnettu.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Cats in a Cradle ja Ugly Kid Joe.
1: Kaipa tääkin kertoo siitä, miten me aletaan muistuttaa omia vanhempiamme enemmän tai vähemmän, vähän niin kuin väistämättä sitä mukaan, kun ikää tulee. 10 uutisia, sen jälkeen Nightwishia muun muassa ja Bon Jovi.
2: Radio Rock. Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
9: Jaha, no oliko?
10: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
9: Oho, oli vissiin aika pimeätä.
10: No oli kai niin.
9: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
10: Fiksu laite.
9: Jep, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
12: Juu.
11: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
17: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
16: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: Kedin automotive.fi.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Alle 15-vuotias voi tulevaisuudessa joutua putkaan, jos hallituksen suunnittelema lakimuutos toteutuu. Hallitus haluaa, että jatkossa alle 15-vuotias rikoksesta epäilty lapsi voitaisiin tietyin ehdoin ottaa poliisin tiloihin säilöön enintään 72 tunniksi. Tätä perusteellaan muun muassa nuorisorikollisuuden muuttumisella. Lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Poliisihallitus, keskusrikospoliisi ja suojelupoliisi kannattavat lakimuutosta, sillä niiden mukaan nykyinen lainsäädäntö ei riitä. Muutos on kerännyt myös voimakasta kritiikkiä. Esimerkiksi lapsiasiainvaltuutetun mukaan poliisin säilytystilat eivät ole lapselle sopivia. Ultrakevyt vesitaso kiepsahti eilen illalla katolleen laskeutumisen yhteydessä Isolampsijärvellä Jyväskylässä. Koneessa olleet lentäjä Pasi Kolehmainen ja hänen poikansa selvisivät vammoitta, kertoo Keskisuomalainen. Kolehmaisen mukaan vesikosketus tuli huonossa asennossa ja kellukkeet jarruttivat koneen ympäri. Kaksikko pääsi ohjaamosta koneen pohjan päälle odottamaan apua. Pelastuslaitos hinasi koneen myöhemmin rantaan. Yhdysvalloissa Washingtonin osavaltiossa riehuvat maastopalot ovat tuhonneet ainakin 600 rakennusta ja pakottaneet noin 60 000 ihmistä evakuoitumaan. Palot ovat levinneet yli 24 kilometrin alueelle Spokanen ympäristössä, eikä niitä ole saatu hallintaan. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulet ja alueen jyrkät kanjonit.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on enimmäkseen poutainen, mutta paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin käsivarren noin 10 asteeseen. Ensi yönä sää poutaantuu lännestä alkaen, mutta Lapissa voi edelleen sataa.

0: Vuosi oli 2004, albumin nimi oli Once ja biisin nimi Nemo, esittäjänä Nightwish, ja siis herranjestas, toi biisi on 22 vuotta vanha, ihan hirveetä. Radio Rockin kesäaamu sen sijaan vanhenee vielä vajaan tunnin verran, kello 11 asti se on Taneli studiossa, sitten paikalle saapuu Olli Hair Man kopiseminen korkoineen, ja kesäkuus 9, Jussi 69 toimesta jatkuu vielä tämän viikon kello 15 alkaen. Kesäilloissa Anna Jousilahti. Tämän viikon sekä myöskin, ensi viikon myös. Bon Jovi ja Keep the Faith, Avenged Sevenfold ja Nightmare ja sitten, no ainakin osin nukkumiseen liittyvä juttu.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Avenged Sevenfoldin aika lailla viimeiseltä onnistuneelta albumilta Nightmare Radio Rockin kesäaamussa. Sieltä tulee vielä viimeiset kaiut painajaisista. Nukkumiseen liittyvä juttu oli se, että Hesaria voisi kyllä tässä vaiheessa syyttää jo suorastaan vinoilusta päin naamaa, nimittäin. Kyseinen lehti julkaisi eilen illalla verkkoversiossaan jutun siitä, miten töihin palatessa unirytmin kääntäminen takaisin siihen aamuisempaan versioon, jos se on siirtynyt iltapainotteisemmaksi. Kannattaa aloittaa jo 5 päivää ennen kuin palaa töihin. Tietään kyllä varmasti ihan hyvin, että lomalta paluu maanantai on tänään. Veikkaan, että aika moni on tyytyväisenä sunnuntaina illalla, kun ei ole saanut ajoissa unta, lukenut ton jutun, että olisi varmaan kännättänyt aloittaa 5 päivää sitten se rytmin kääntäminen. Ja tänään sitten on ollut silmät ristissä toimistolla. Tämä juttu kyllä käy myöskin läpi muita asioita kuin vain nukkumista, joita kannattaa lomalta palatessa tehdä. Ja ehkä paras neuvo tässä jutussa tämän nukkumisvinoilun lisäksi oli se, että älä maleksi tai ahmi liikaa hommia. Et pehmeä startti, mutta ei myöskään liian pehmeä startti. Ja tuossa kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että mitä esimerkiksi vessassa puuhataan sen itse suorituksen lisäksi, niin jos nyt lukee vaan ensimmäisen tarinan siitä akuankasta tai ihan vaan pari lyhyttä uutista tai videota kattoo ja sitten palaa hommiin, niin ehkä se lähtee siitä sitten suttaantumaan.
1: Radio Rock.

0: 40-vuotias Europea The Final Countdown. Kohta pikkasen tuoreempaa musiikkia tarjoilevat muun muassa Linkin Park, Nirvana ja Sabaton.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Merika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvä

0: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
1: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Smells Like Teen Spirit ja Nirvana Radio Rockin kesäaamussa. Tässä ehkä viimeisen 10-15 vuoden aikana on yleistyneet kaikenlaiset pop-up-asiat. Oli sitten kyse pop-up-tapahtumasta tai myymälästä tai kahvilasta tai oikeastaan pop-up mistä tahansa, mutta nyt törmäsin kyllä ensimmäistä kertaa siihen, että jossain on pop-up-puisto. Oulussa nimittäin sinne valmistui heinäkuussa väliaikainen pop-up-puisto rautatieaseman viereen. Ei vähiten sen takia, että Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 ja noin keskeisellä paikalla oleva alue haluttiin saada kuntoon juhlavuoden aikana, mutta tuohon kyseiselle paikalle rakennetaan kevyen liikenteen tunneli, joten toi puisto puretaan siitä Oulun rautatieaseman vierestä pois vuonna 2028, eli pari vuoden päästä. Puiston rakennuskulut Ylen uutisen mukaan on 10 000 euroja ja se on murto-osa tavallisen puiston kustannuksista, joten tämmöinen pop-up puisto kautta paikkaa vaihtava puisto, niin tuntuu olevan myöskin kustannustehokas vaihtoehto.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: Sabaton ja The Duelist, Radio Rockin kesäaamun. Kohta loppumetreillä AC/DC:tä ja Metallicaa mahtuu vielä ennen 11 ja Polli Hermania.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa. Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
15: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
21: Ei oo muuta tylsä äänä.
20: Ei oo.

0: ACDC, vaihtovirta, tasavirta. Highway to Hell, Radio Rockin kesäaamun melkein päätteeksi, niin kuin sanottu vielä. Metallikaa ennen Olli Herra.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.
0: Ja tässä vaiheessa myöskin kiitos tämän aamuisesta seurasta. Jatketaan huomenna 7 alkaen. Tästä jatkaa Olli Herman ja Radio Rockin päivävuoro ihan normaaliin tyyliin. Laura lomailee, joten kesäpojatkin päättyi viime viikkoon. Tänään on James Hetfieldin synttärit, joten jos Olli unohtaa jostain syystä tämän mainita, esimerkiksi lounaslista-asioilla, niin pistäkää Ollille oikein vyöryviestejä, että nyt hei. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta, jatketaan huomenna. Tästä jatkaa Olli, sitten kesäkuussa 9 ja sitten illoissa vielä Anna Jousilahti. Mun puolesta morjens.

0: Radio Rock. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

0: Kedin automotive.fi.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.

0: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
0: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäjä valmistelee ensi vuodelle karjalaisten kristinuskoon kääntymisen 800-vuotisjuhlia presidentti Vladimir Putinin määräyksestä. Juhlien keskukseksi on nostettu Suomelle ennen sotia kuulunut Kurkijoki, johon aiotaan rakentaa uusi ortodoksinen kirkko. Ilta-Sanomien haastattelema emeritusprofessori Jukka Korpela pitää hanketta Moskovan imperialismina ja Suomea vastaan suunnattuna historiapolitiikkana. Hänen mukaansa Venäjä liittää Karjalaa omaan valtapiirinsä kertomuksella, jolle ei ole vahvaa historiallista näyttöä. Venäjältä maanpakoon joutunut toimittaja Valeri Potashov vertaa Novaja Gazetassa Kurkijoen tulevia kastejuhlia tapaan, jolla Putin perusteli Krimin valtausta vuonna 2014. Yhdysvallat ja Iran aloittavat uudet neuvottelut tänään, kertoo presidentti Donald Trump. Trump ilmoitti varhain sunnuntaina Suomen aikaa peruneensa uudet iskut Iraniin. Presidentin mukaan Iran sekä useat muut Lähi-idän maat olivat pyytäneet Yhdysvaltoja pidättäytymään iskuista neuvotteluiden tähden. Iran on kiistänyt Trumpin väitteen. Trumpin mukaan neuvotteluissa on sovittu reunaehdoista Hormuzin salmen avaamiseksi, ja seuraavaksi on määrä neuvotella Iranin ydinohjelmasta. Poliisi epäilee 15-vuotiaan nuoren puukottaneen 19-vuotiasta Klaukkalan koulun pihalla eilen illalla. Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä. Epäilty otettiin kiinni samana iltana ja käytetty teräase on poliisin hallussa. Ilta-Sanomien tietojen mukaan paikalla oli myös lääkärihelikopteri.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa IS.fi.
3: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on enimmäkseen poutainen, mutta paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin käsivarren noin 10 asteeseen. Ensi yönä sää poutaantuu lännestä alkaen, mutta Lapissa voi edelleen sataa.

0: Sehän oli Rammsteinia, millä startattiin sitten Radio Rockin päivävuoro. Tervetuloa vaan elokuun puolelle päivävuoron pariin. Olli Hermon studiossa tästä hetkestä eteenpäin kesäaikataululla vielä kello 15 saakka. Kiitoksia myöskin Taneli Rantalalle, joka kesäaamuissa vielä jaksaa puurtaa tämän viikkoa ja vielä vähän pätkän ensi viikkoakin. Meidän kahden komennossa mennäänkin siis. Hyvää matkaa iltapäivän puolelle. Siis vielä oikein tässä nyt voidaan ottaa semmoinen suoraan sanottuna niin kesäasenne. Syksy on vielä kaukana, elokuu on vahvasti kesäkuukausi, näin minä väitän. Ja olen sitä mieltä, että poistan kaikki someseurattavistani, jotka nyt tässä vaiheessa alkavat toitottamaan syksystä jotakin. Töihin paluu sen sijaan on monella tänään alkanut, mutta tämä myöskin on pelkkää kukkupuhetta, että se olisi pelkästään sellainen niin kuin vakio enää Suomessa, että heinäkuun se ainut lomakuukausi. Kesäpoikien vetovastuu. Nimittäin Laura Vähähyppäkin jää juuri lomalle, joten naatitaan lomasta, otetaan rennosti ja mennään ihan semmoisella savolaistyyppisellä normaalisuorittamisella, eli lepposalla meiningillä eteenpäin. Toki musiikin suhteen ollaankin sitten ihan rankasu tuulella.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Best in Black ja One Night in Tokyo. Kyllä, tämähän voisi olla Best in Blackillä jossain vaiheessa teemana One Night in Kuopio. Kun kerran Markus Venesalo kuuden kielen maisterina uutena sellaisena yhtyeessä nykyään operoi. Ennen Beastie Blackia kuultiin muuten Pantera Walk. Ja kyllä sanoin ensimmäisessä speakissä, että olemme elokuun puolella. 3. päivä elokuuta tarkemmin sanottuna. Ja tällä päivämäärällähän on tapahtunut hienoja asioita. Terveisiä vaan Taneli Rantalalle, että ei meikäläistä lynkata todennäköisesti sen takia, että minä pitäydyn linjassani 80-luvun tukkahevi sanansaattajana. Tällä päivämäärällä nimittäin on James Hetfieldin lisäksi syntynyt yksi merkkiteos, jota voimme tänään juhlia. Sehän on Def Leppardin Hysteria-albumi ja sieltä sitten lohkotaan 3 biisiä valittavaksi. Jos näistä joku maistuu erityisen hyvin, niin +358 108 0121, se on studion numero.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: Kerro tilauksesi Radio Rockin WhatsAppiin.
1: +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Terveisiä vaan Taneli Rantalalle, että kyllä aina löytyy jotain muutakin juhlittavaa kuin mitä hän nyt miettisi silleen niin kuin ilmiselvimpänä. Ja jos Def Leppardia mietitään, niin kyllä Hysteria on yksi kaikkien aikojen merkittävimmistä rock-albumeista. Todistakaa väitteeni vääräksi. Tai älkää, jos näistä nyt ei mikään maistunut, siis Animal, Hysteria tai Rocket noin niin kuin virallisella listalla, niin on se hetukka vaan niin kova jäbä, että mikä tahansa Metallica sit sinulle maistuukaan, niin saat toivoa myös sitä. Numero on +358 1080 121. Nyt kappaleen verran Billy Idolia ja sen jälkeen tutustummekin viikon rautaa vai roskaa -kappaleeseen, joka aivan takuu varmasti jakaa mielipiteet.
3: Radio
0: Rock.
3: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: tää on Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähetäänkö laivalle?
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
11: Jaha, no oliko?
12: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
11: Oho, oli vissi aika pimeätä.
12: No, oli kai niin.
11: No, nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
12: Fiksu laite.
11: Jep, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
14: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
15: IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

Radio Rockin studiosta. Se on 3. päivä elokuuta. Billy Idol julkaisi tämän kappaleen 80-luvun alkuhämärissä, ja tämä lienee hänen läpimurtonsa. Kappale, joka on kyseessä, on nimeltään White Wedding.

0: Äänen silloin tällöin Billy Idol Start Again laulaa tuossa White Weddingissa ja kyllä uudelleen startti tuntuu olevan aina silloin tällöin myöskin Nickelbackillä. Tämä mielipiteet jakava yksi maailman vihatuimpiin bändeihin kuuluvista yhtyeistä on julkaissut tuoretta Kampetta ja voi pojat, että potkii. Meikäläisellä on ollut semmoinen vika päässä aina, että meikäläinen on diggaillut tästä. Ehkä tässä on semmoinen sisäinen vääränlainen kapinallinen aina, mikä meikäläisessä ui juuri vastavirtaan, niin kun muut on alkanut vihailemaan, niin meikäläinen on alkanut vuosien mittaan sen verran niin kuin koko ajan vaan enemmän ja enemmän diggailemaan Nickelbackista. Rattle the Cage on uuden kappaleen nimi tai sen ensi singlen tuolta tulevalta albumilta. Ja tässähän fiittaa sitten ehkä yhtä vihattu kaveri noin niin kuin Mötley Crüe-fanipiireissä, kun hän nyt sitten astui korvaamaan Mick Marsia. Toki eihän Mick Marsin korvaaminen ole John Fivein syytä, mutta Jukka Vitonen, John Five siis fiittaa tässä Nickelbackin kappaleessa. Tältä se kuulostaa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.

0: Nickelback ja Rattle the Cage featuring John 5. Tämän viikon rautaa vaan roskaa biisi siis suoraan Kanadan suurelta koko perheen metalliyhtyeltä Nickelbackiltä. Niin minä sitä kutsuisin sitä yhtyettä ja sen jälkeen kun se tuli, Burn It to the Groundin, tämän tyyppinen soundi on ollut kyllä aika taattua Nickelback-kamaa. Edellisellä albumilla se taisi olla San Quentin se ensimmäinen ja tuttua kaavaa muistuttaa tälläkin kertaa kieppiä uutta starttia Nickelbackin kohdalla, sillä uusi albumi, sehän on sitten, mikä se nyt olikaan nimeltään, kaivetaanpa se tuolta, sen uuden albumin nimi, sehän tulee olemaan siis Everything Under the Sun ja se julkaistaan 30. päivä lokakuuta, mutta tämä on siis ensimmäinen kappale, aivan kuten San Quentinilläkin, niin tämmöinen raskaampi poljentoinen. Meikäläiselle kelpaa oikein hienosti, mitä olet sinä mieltä, niin se kannattaa kertoa suplassa sitten jossain vaiheessa. Toistaiseksi siellä ei vielä ole sitä äänestystä tosiaan, mutta eipä hättää. Jatketaan P.O.D.lla ja Nightwishillä.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päälle.

0: aikojen kauneimpia kotimaisia metalliteoksia Nightwish ja Sleeping Sun ja heidän edellään nu-metallia Yhdysvalloista vuosituhannen alusta Youth of the Nation ja asialla tietysti POD. 3. elokuuta meneillään ja maanantai on startattu. Mitä mahtavinta sellaista toivottelee Radio Rockin studiolta täältä Sanomatalolta Helsingistä. Viikonloppuna tuli katsottua rallia oikein toden teolla ja siellähän kävi hienosti Jyväskylässä, kun Suomen MM-osakilpailua ajettiin VRC-autoilla. Rallin kutsu, ai että siitä puhutaan heti, kun Volbeatin Lola Montez on soinut.
1: Radio Rock. Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
4: Joo, tietty.
3: Ja huudat sitten kovaa seis.
4: Joo, totta kai.
3: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mikä toi oli? Ja taas?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
14: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
15: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noniin, lähetäänkö laivalle?
16: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi

Tää lyhyenä ja puhutaan rallista sitten myöhemmin vähän pidemmälti. Sanottakoon sen verran, että paljon onnea Sami Pajari ja paljon onnea minä. Katsoin keikkareissuilla viikonloppuna pitkästä aikaa rallia livenä ja on pakko sanoa, että kyllä se Kärpänen puraisi jälleen kerran. Hämmentävän dramaattisia hetkiä koettiin Jyväskylässä. Sebastian Ogier veteli niin komiasti metikön puolelle, että lähdettiin Medihelillä pötköttelemään Tampereelle. Ja ei hätää, hän on kaikki kunnossa, kartturikin kunnossa. Ja mikä hienointa, niin Suomeen sitten 200 voittaja rallin MM-osakilpailuista. Paljon onnea Sami Pajari. Kaikki legendat paikalla. Ai että tästä on tartuttava. Mutta kun legendoista puhutaan, niin James Hetfield on se mies, jonka syntymäpäiviä tänään juhlitaan. Minä tuossa jo mietin, että ei taida tulla yhtään Hysteria-albumiin kohdistuvaa toivetta lounaslistan puitteissa, kun kerran on mahdollisuus toivoa Metallicaakin, mutta Hysteriaa täällä toivotaan enemmän. Siitäpä syystä tämän kappaleen myötä toivotetaan mitä mahtavinta syntymäpäivää James Hetfield. Onnea, papa Het. Radio.

0: Blackened tämän kappaleen, jota muuten toivoi Markku Kuopiosta terveisiä vaan. Myötä toivotetaan 63-vuotiaalle James Allen Hetfieldille mitä mahtavinta syntymäpäivää. Hän on syntynyt siis Downissa, Kaliforniassa, Yhdysvalloissa vuonna 1963. Kerta kaikkiaan hieno mies ja kyllä, on se sanottava, että vaikka kuinka tykkäänkin Larsin rummutuksesta, niin Metallican rytmi, se lähtee hetukan oikeasta kädestä. Meikäläisen oikeasta kädestä käynnistetään nyt puolen päivän uutiset ja siihen perään soitetaan System of a Downia sekä korjataan Rantalan tekemä virhe. Mikä se on, se selviää välittömästi uutista ja System of a Downin jälkeen. Niin, ja se lounaslista, sitten sekin otetaan aiheeksi. Siellähän sitä Def Leppardia pääsee toivomaan vieläkin. Valittavissa 3 kappaletta siis Hysteria-albumilta, joko Animal, Hysteria tai Rocket, ihan sinun valintasi mukaan. Plus 358-1080-121. Se on studion numero.
1: Radio Rock. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
10: Oi, nyt on vimosen päälle annos.

0: Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset. Tulli on havainnut yli 31 000 poikkeustapausta valvoissaan Venäjä-pakotteiden noudattamista. Fyysisiä tarkastuksia on tehty lähes 5 000, kertoo Tullin yksikön päällikkö Kari Marjamäki Ilta-Sanomille. Venäjälle on yritetty viedä esimerkiksi elektroniikkaa, autoja, varaosia, moottoreita ja mikropiirejä. Tuotteilla voidaan tukea Venäjän sotateollisuutta. Tänä vuonna Tulli on kirjannut 8 säännöstelyrikosta ja 4 pakoterikosta, joista 3 tutkitaan törkeänä. S-Pankin verkkopankissa ja S-Mobiilissa on tänään ollut häiriöitä. Kaikki asiakkaat eivät ole päässeet kirjautumaan ja tilien sekä maksujen tiedot ovat näkyneet hitaasti. Ilta-Sanomien lukijoiden mukaan ongelmat alkoivat aamulla pian 9 jälkeen ja Down-detektoriin on tullut satoja ilmoituksia. Häiriö osuu päivään, jolloin veronpalautuksia maksetaan yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Valko-Venäjä on perustanut uuden maahanlaskujoukkojen prikaatin noin 40 kilometrin päähän Ukrainan rajasta, kertovat Kyiv Post ja The Moscow Times. Eversti Aleksander Iljukevitsin mukaan yksi pataljoona on jo muodostettu. Tänä vuonna perustetaan toinen pataljoona sekä tuki, tykistö, ilmatorjunta ja tiedusteluyksiköitä. Prikaatin muodostamisella Valko-Venäjä pyrkii vahvistamaan eteläistä rajaansa. Presidentti Aleksander Lukašenka on väittänyt Ukrainaa uhaksi, mutta sanoo, ettei maa liity sotaan.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on enimmäkseen poutainen, mutta paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin käsivarren noin 10 asteeseen. Ensi yönä sää poutaantuu lännestä alkaen, mutta Lapissa voi edelleen sataa.

0: Bring your own bomb! Sillä kengitään käyntiin Radio Rockin päivävuoron toinen tunti. Mun nimi on Olli Herman, tervetuloa kyytiin. Ennen System of a Downia kuultiinkin puolen päivän uutisissa mielenkiintoisia uutisia. Ja tietysti vähän semmoisia ikävempiäkin S-Pankin asiakkaille. Sattuu ikävään päivään nämä maksuhäiriöt tosiaan. Itse ei kyllä sinänsä ihan hirveästi haittaisi, koska ei ole palautuksia tiedossa. Ei toki mätkyjäkään, mutta sen verran vähäksi jäivät palautukset meikäläisen osalta, että niitä ei makseta. Siirrytäänpäs niihin aiheisiin, mistä tänään puhutaan. Mystinen Heidi on ollut ehtiväinen ihminen, enkä nyt puhu sitten ollenkaan tuottaja Heidistä, joka täällä Radio Rockilla toimii, mutta periaatteessa hänkin, kun on niin järjettömän aikaansaava ihminen, niin olisi voinut olla näin monessa paikassa yhtä aikaa. Kuka tämä Heidi on, mistä minä nyt tällä hetkellä puhun, se ei tule selviämään tässä lähetyksessä, mutta kaikki ne asiat, mihin hän on ehtinyt, niin ne kyllä käsitellään vielä tämän lähetyksen mittaan. Siellä on nimittäin käyty rallissa ja on oltu merellä. Ja niin, Suomi mainittu, historianurkkaustakin olisi tarjolla jossain vaiheessa ja oishan täällä seksuaalista häirintää, totta kai Vatikaani, kun katolisesta kirkosta ja paavista on kyse, niin salaisuudet tulevat ja salaliittoteoriat mieleen, salaisuudet ovat selvinneet Vatikaanin osalta nyt sitten pahemman kerran. Mistä on kyse? Siitä puhutaan myöhemmin. Nyt korjataan kuitenkin Rantalan tekemä virhe. Huhupuhuiden mukaan mies ei soittanut meidän ja koko aamu lähetyksessä, joten laitetaanpa tuosta Judas Be My Guide soimaan.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: Familiar Hell ja asialla tietysti Battle Beast. Heidän edellään Iron Maiden ja Judas Be My Guide. 80-luvun merkittävimmistä rock-albumeista ja ellei nyt sitten maailman historian yksi merkittävimmistä kaikkien aikojen sellaisista on tietysti Def Leppardin Hysteria, joka on julkaistu tällä päivämäärällä, siis 3. päivä elokuuta vuonna 1987, siis tasan 39 vuotta sitten. Ja näin James Hetfieldin syntymäpäivien kunniaksi, kun kerran nautittiin Blackened, niin lohkaistaanpa tältä yhdeltä maailman valoisimmalta albumilta sitten täysin toiseen äärilaitaan iloluontaista 80-lukua lounaaksi, musiikilliseksi sellaiseksi. Täällä on toivottu sitä moneen otteeseen ja viestien määrä on valtaisa. Katsotaan tuolta. Taisi Toni olla, joo, Toni nimimerkillä operoidaan tässä, kun sanotaan, että koko levystä tulee aina mieleen 80-luku ja lapsuuden kautta nuoruuden aurinkoiset ja lämpimät kesät. Silloin kaikki oli vielä avoinna ja mahdollista, upeita muistoja. Kyllä, tämä albumi on kuulunut itselläkin omien nuoruuden ja omien lapsuuden kesien soundtrackiin ja on kyllä monta biisiä, mitä täältä olisi voinut valita. 7 singleä tämä piti aikanaan sisällään tämä levy. Ensimmäinen niistä julkaistiin heinäkuussa 1987 nimeltään Animal, perään Women. Ja vasta tällä 3. singulla Pour Some Sugar On Me -pankki sitten räjähti syyskuussa. Ja näitähän sitten julkaistiin tästä eteenpäin koko seuraava vuosi. Hysteria, nimikkoraita, Armageddonit niminen raitakin, ja sitten maaliskuussa 88, heinäkuussa 88 Love Bites oli seuraava single, ja vieläpä tämä sitten Juhan valitsema Rocket julkaistiin tammikuussa vuonna 1989. Tämän myötä paljon onnea Def Leppard ja koko Hysteria-albumi, ja paljon onnea sinä. Tämä on nimittäin paras pala 80-lukua, mitä kuvitella saat.
1: Tänään päivävuoron lounaslistalla.

0: 39 vuotta sitten se näki päivänvalon Def Leppardin Hysteria-albumia. Tämä siis sieltä peräisin. Kiitoksia kaikille viestin lähettäneille. Jatkamme tästä eteenpäin kesätunnelmissa. Elokuu on ehkäpä paras kesäkuukausi, koska ne pimenevät illat, ne on niin romanttisia ja kuumat päivät. Ai että, sitä paitsi pitkä kuuma kesä, sitä kun meikäläinen lauleskelee tuolla, niin kyllä siitä tulee mieleen aina se, että jatkuspa se sinne syyskuun puolellekin. Summer of 69, se on yksi niistä klassisimmista kesähiteistä ja sillä mennään tästä eteenpäin, mutta seuraavana puhutaankin sit siitä, että mitä siellä kesäfestareilla tapahtuu. Siellä on pimeämpikin puoli.
1: Radio Rock. Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä

0: Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Tokmannin netonneton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
11: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
15: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

0: Adams ja Summer of 69. Kesäfestivaalit on sellainen, että sattuu ja tapahtuu. Siinä voi moni parisuhde mennä remonttiin, kun oikein kovasti festaroi. Ja nyt kun kesäfestarikausi on vielä kuumimmillaan, täällä on nimittäin Helsingissä alettu rakentamaan flowta ja kyllähän täällä nyt on viime viikonloppuna tuli itse piipahdettua Satama Open Airissa ja Joensuun osuuskaupparokissa ja ties mitä kaikkea muuta täällä tapahtuukaan Suomen maassa, voisi listatakin tuosta, mutta jokaista näistä yhdistää sellainen asia, että niissä myös miehet joutuvat välillä seksuaalisen häirinnän uhreiksi. Tämä selviää Ylen tekemästä jutusta ja kaikkia näitä häirintätapauksia on, se yhdistää sellainen yksi nimittävä tekijä. Ammattilaisiin kohdistuva, varsinkin järjestysvalvojiin kohdistuva tällainen ehdottelu ja häirintä on korostunut. Sekä myöskin alaikäisten poikien, alle 15-vuotiaat pojatkin ovat joutuneet kokemaan tätä. Ja kaiken kaikkiaan tässä niin kuin ihmetyttää itseäni se, että kun se ikäryhmä joka, tai segmentti, joka tässä nyt sitten syyllistyy tällaiseen, on sitten se oma edustamani. Keski-ikäiset naiset ovat se ryhmä, joka miehiä ahdistelee eniten. Ja ainakin mitä nyt sitten voisin summata tälleen kuulopuheelta naisten kokemuksia, mitä on tässä viime aikoina tullut luettu, niin on ne keski-ikäiset sedät. Pitääkö tässä ruveta miettimään, että ikäpolvessani on jotakin vinksallaan vai onko meidän tapamme viestiä vaan omasta kiinnostuksesta sitten liian brutaali ylipäätään niin kuin tähän maailmaan enää nykypäivänä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Hermann.

0: Guns N' Roses ja Live and Let Die ja heidän edellään Linkin Parkin One Step Closer. Seksuaalisesta häirinnästä kesäfestivaaleilla oli puhetta tuossa ja nyt kun omia kokemuksia niin mietin artistina, niin aika vähällä olen selvinnyt. Ja ylipäätään niin kun kesäfestivaaleilla tuskinpa koskaan on tullut törmättyä niin sanottuun häirintään tai epäasialliseen ehdotteluun. Mutta kyllä minä tunnistan tuon keski-ikäisen liian humalassa olevan päälle 50-vuotiaan tai alle sen, siinä kantturossa olevan naisihmisen, joka nyt sitten saattaa ehkä astua sen tietyn hyvän maun rajan yli. Kyllä tällaiseenkin tapaukseen on tullut monta kertaa törmättyä, mutta ei se ole festivaaleilla käynyt. Pahimpia paikkoja ovat olleet firmakeikat yleensä ja se on mennyt sillä tavalla, että jos on oltu lavalla ilman paitaa tai on tiedetty, että saatan esiintyä ilman paitaa, niin sitten ollaan keikan jälkeen moikatessa kysytty, että miksi sulla nyt on paita päällä? Voisitko sä ottaa sen nyt uudestaan pois, kun me ollaan sut tänne tilattu? Ei, en voi. Mutta sen, minkä teen, laitan kovaa kotimaista metallia soimaan heti.
1: Radio Rock. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Hoita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
6: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä äänä.
9: Ei ole.

0: äärimmäisen kovaa kotimaista radiorokin taajuudella. Tämä on Orion ja Hurricane. Kesän pimeistä puolista. Niistä puhuttiin seksuaalisen häirinnän merkeissä, tai niistä aiheista siis tuli tuossa jo mainittua. Mutta onhan näitä pimeitä ja vähän ikäviä puolia kesässä muitakin. Esimerkiksi se, että nyt kun töihin palaa, eikä mä meinaan mahtua ne työhousut jalkaan, niin sitähän pitää ruveta miettimään, että miten näistä kesäkiloista pääsisi eroon. Iltalehti on listannut sitten tänne 7 tapaa, miten päästään nopeasti turvotuksesta eroon. Itse ennen näitä katsomatta voisin veikata, että yksi turvallisimmista ja helpoimmista on se, että laittaa korkin kiinni.
1: Työpäivän soundtrack on tässä. Radio Rockin päivävuoro.
0: Se on Rammsteinin Keine Lust, millä tästä jatketaan eteenpäin. Löydään perään vähän Priceia. Puhutaan näistä tavoista poistaa turvotus ihan oikeasti sitten vähän myöhemmin.

0: Somesta se on tullut huomattua hämmentävän kovassa kunnossa. Tämä yhtye on edelleen Judas Priest ja 80-luvun isoimpia hittejään Turbo Lover. Mun nimi on Olli Herman, sinä kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Nyt vuorossa kello 13 uutiset sekä kappale Himiä. Sitten onkin päivän iloluontoisin, eli päivän paras uutinen vuorossa.
1: Radio Rock. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta.

0: Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Heittäis molempiin.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Sisäministeri Mari Rantasen vaatimus Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle on noussut laajasti otsikoihin Espanjassa. Taustalla on tapahtumaketju, jossa Espanjan Ceutan itsehallintoalueelle Pohjois-Afrikkaan tuli noin 50 000 siirtolaisen vyöry hyvin lyhyessä ajassa. Viranomais- ja mediatietojen mukaan nuorista miehistä lähes kokonaan koostunut väkijoukko on palannut jo takaisin Marokkoon. Espanjalaismedia on huomauttanut, ettei jäsenmaan erottamiselle Schengenistä ole selvää menettelyä Euroopan unionin oikeudellisessa järjestelmässä. Suomessa Rantasen ehdotus on saanut arvostelua sekä hallituspuolueista että oppositiosta. Norjan tulli takavarikoi viikonloppuna 30-vuotiaan suomalaismiehen autosta lähes 200 pulloa ilokaasua, kertoo Norjan yleisradio NRK. Pulloissa oli yhteensä yli 600 litraa kaasua. Mies ajoi vihreälle kaistalle ja väitti kuljettavansa muuttolaatikoita. Löydön jälkeen hän sanoi kaasun olevan tarkoitettu leivontaan ja koktaileihin. Mies sai noin 5500 euron sakon, jota hän ei ole hyväksynyt. S-Pankin verkkopankissa ja S-Mobiilissa on tänään ollut häiriöitä. Kaikki asiakkaat eivät ole päässeet kirjautumaan ja tilien sekä maksujen tiedot ovat näkyneet hitaasti. Ilta-Sanomien lukijoiden mukaan ongelmat alkoivat aamulla pian 9 jälkeen ja Down-detektoriin on tullut satoja ilmoituksia. Häiriö osuu päivään, jolloin veronpalautuksia maksetaan yli 2 miljoonalle suomalaiselle.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
5: Sade- ja ukkoskuuroja tulee tänään etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Etelässä sää on enimmäkseen poutainen, mutta paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila vaihtelee etelän noin 22 asteesta Lapin käsivarren noin 10 asteeseen. Ensi yönä sää poutaantuu lännestä alkaen, mutta Lapissa voi edelleen sataa.

I love your touch, cold as ice. And I love

0: kotimaista radiorokitaajuudella päivävuorossa. Olli Herman studiossa. Him ja Gone with the Sin. Nyt kuitenkin vuorossa.
1: Radiorokin päivävuoro. Päivän paras uutinen.
0: Tekniikan maailma tietää kertoa, että Ohion osavaltion yliopiston uusi tutkimus ja sen mukaan saadut tulokset, psilosybiini eli taikasienet, ne auttavat traumaperäisen stressihäiriön hoidossa. Ja tällä ollaan saatu jopa aivan äärimmäisen kovia tuloksia. 75% oli remissiossa näistä kokeiluhoitoon osallistuneista potilaista tämän hoidon jälkeen. Ja kyllä, kun armeija, psykedeelit ja Yhdysvaltain osavaltion yliopisto yhdistävät voimansa, niin tästähän tulee vielä aivan loistava takaisinheitto itselle mieleen historiasta. Ei muuta kuin uutta MK-Ultra-tutkimusta, vaan kokeellista tutkimusta vetämään. Saadaanpahan sitten tulevaisuudessa joku aivan loistava uusi X-Files-tyyppinen sarjakin kirjoitettua.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Jos meni ohi tuosta äskeisestä, että mikä MK Ultra, niin se kirjoitetaan MK Ultra. Käykää googlettamassa aihe. Ja jos et ole X-Filesia katsonut, niin siinä on kyllä yksi hienoin pala ysäristä mennyt ohi. Tämä on kuitenkin hienoa kasaria. Tämä on Bon Jovia Runaway.

0: On se vaan järkyttävän kovaa kamaa. Nightwish ja I Want My Tears Back ja heidän edellään sitten Bon Jovin Runaway, kasariklassikko. Lupasin tuossa viime tunnin lopuksi, että puhutaan siitä, kuinka sen turvotuksen nyt sit saa turvallisin keinoin laskeutumaan kesäherkuttelun jälkeen. Iltalehti on listannut 7 eri tapaa. Itse veikkasin sitä korkin kiinni laittamista, mutta se nyt ei jostain kumman syystä ole tälle listalle nyt sitten päätynytkään. Mistä on kyse, selviää heti Ozzy Osbournein soitua kanavalla.
1: Radio
2: Rock.
1: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED -valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
2: IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
14: Ai, missä mä oon?
13: Sanoman mainoskatkolla.
14: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
13: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
14: Takomassa parempaa tulosta.
13: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
14: Ai, niinkö?
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
16: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
17: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Ozzy Osbourne ja Mama I'm Coming Home. Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Mun nimi on Olli Herman. Iltalehti listaa 7 tapaa päästä eroon turvonneesta vatsasta. Mikäli tietysti nyt tässä työn alkaessa olet hyvin levännyt lomalta palaaja, niin ei välttämättä vatsa ole stressin vuoksi turvotuksessa. Siksi voimme yhden näistä kohdista ainakin nyt unohtaa, mutta kyllä näistä ensimmäinen lähde kävelylle tai niin, lisää liikuntaa. Sehän kyllä helpottaa aina siihen. Siinä läski lähtee, kun kuluttaa enemmän kuin syö. Vähennä suolaa. Tämä suolavähennys on erittäin hyvä myöskin. Kesäherkuissa paljon suolaa on ja siitähän sitä tietää syöneensä tarpeeksi illalla sipsiä, kun aamulla silmät avautumat, mutta mitään ei näy. 3. Ota lämmin kylpy ja tämä on se stressinhallintakeino. Stressi saattaa vatsaa turvottaa, mutta lämmin kylpy rentouttaa. Lisää kuitua vähitellen, just näin. Vähitellen, kaikkihan meistä tietää, mitä ruisleipä tekee vatsalle, aivan oikein. Alkaa niin sanotusti henget puhumaan ja se saattaa se ilma tuossa vatsassa sitten turvottaa entisestään. 5. Korvan virvoitusjuomat vedellä. Onkohan tämä nyt se korkin kiinni laittamisvinkki ja sitten muistutus siitä, että nesteytyksestä pitää huolta ja ihan tavallinen vesi siihen kyllä käy parhaiten. Vältä purukumin pureskelua kohdassa 6 ja 7. Syö säännöllisesti. Aivan. Säännöllisesti syöminen kuulostaa hyvältä, mutta ei kannata silti säännöllisesti kasata sellaista mättölautasta, mitä siellä mökin grillillä on tullut tehtyä, vaan maltilla. Ylipäätään maltilla kaikessa ja se, että syö vähemmän ja liikkuu enemmän, sen luulisi auttavan. Three Doors Down auttaa myös vähän. Legendaarista mainoslausetta lainatakseni, AC/DC auttaa paljon.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.

0: ACDC ja heidän edellään Three Doors Down. Kyllä Back in Black ja When I'm Gone, ne molemmat auttavat erittäin paljon. Mutta mikäli ei nyt se akuutti ahdistus vieläkään maanantaista kaikonnut, niin laitetaanpa perään vielä Moonspellia. Ja puhutaan sen jälkeen yhdestä elämän myönteisimmistä ja ihanimmista uutisista, mitä hetkeen on sattunut tähän meikäläisen uutisvirralle tai uutisseinälle. Nimittäin koirien surffaamisesta olisi videotakin tarjolla sitten eniten tarvitsevalle.
1: Radio
2: Rock.
1: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissiin aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
10: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

Gospel ja Far From God. Yle.fi osoitteesta löytyy uutinen, joka pitäisi ehkä sitten otsikoida Far From Dog, koska ei kovin koiramaiselta toiminnalta kuulosta surffaaminen aalloilla, mutta sehän olisi heti vihkoon menevä otsikko. Kyllä tämä nimittäin oikeasti vaikuttaa todella koiramaiselta puuhalta. Kymmenkunta karvakamua kisasi koirasurffaamisen MM-tittelistä Kaliforniassa

0: katso hauska video kuuluu otsikkoja, kun tätä juttua silmäilee ja lukee, niin eihän tästä voi tulla mitään muuta kuin hyvälle mielelle. Hännät vippasee ja kyllä näiden karvakavereiden silmistä näkee, että tästä nautitaan täysin rinnoin. 14 koiraa on kaiken kaikkiaan kisannut sitten maailman parhaan koirasurfaajan tittelistä. He eivät ehkä tuosta varsinaista kisailemisesta niinkään ymmärrä, mutta surffaamisesta sitäkin enemmän. Ja jos nyt haluat piristää päivääsi jotenkin oikein niin kuin kunnolla, niin katsokaa tämä video. Aivan järjettömän siistin näköistä puuhaa. Kyllä koirat on parhaita. Näin kissa-ihmisen suusta se on paljon sanottu.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.
0: Jatketaan tästä Linkin Parkin tahtiin. Kappale nimeltään Numb. Perään Sonata Arcticaa ja Full Moon.

0: Tähän on 13.54 kello. Se tarkoittaa sitä, että on otettava kello 14 uutiset eetteriin aivan tuota pikaa. Mun nimi on Olli Herman ja tämä on Radio Rockin päivävuoro. Kesäpojat, ne loppuivat viime viikkoon, mutta kesäaikataulu sen sijaan jatkuu. Päivävuorokin jatkaa siis kesäpoikien tyyliin kello 15 saakka, joten ei tässä hätiä mitään. Meillä on tunnin verran vielä aikaa veistellä muun muassa seuraavista aiheista. On japanilaislähtöistä pyramidihuijausta, on metallasien ongelmia, viheliäisiä lieveilmiöitä siihen. Mystinen Heidi, joka on pystynyt suoriutumaan niin maalla, merellä kuin ilmassa, on käyty rallia katsomassa ja Finlandsin harjoituksia. Norjastakin on löydetty kuivempi paikka kuin Saharassa. Mitä ihmettä? Se selviää seuraavalla tunnilla.
1: Radio Rock. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Janne meinaa myydä autonsa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
12: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
11: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
14: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
18: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
19: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista kuljettajista ajaa ylinopeutta. Asia käy ilmi Fintrafikin liikennetiedoista, joita on kerätty mittausasemilta viime ja tänä vuonna. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47% ja talvella 55% kuljettajista. Yli 10 kilometrin tuntinopeudella ajetut ylitykset ovat talvella yleisempiä kuin kesällä. Puolet kuolemaan johtaneen onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista ajoi ylinopeutta vuosien 2019 ja 2023 välillä. Kaikki OP:n asiakkaat eivät saaneet tänään aamulla normaalisti tililleen palkkaa tai eläkettä. OP:n viestinnän mukaan järjestelmää vaivannut tekninen vika on saatu korjattua, ja palkkojen sekä eläkkeiden tulisi nyt näkyä tileillä. Myös S-Pankin verkkopankissa ja S-Mobiilissa on tänään ollut häiriöitä. Kaikki asiakkaat eivät ole päässeet kirjautumaan, ja tilien sekä maksujen tiedot ovat näkyneet hitaasti. Sisäministeri Mari Rantasen vaatimus Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle on noussut laajasti otsikoihin Espanjassa. Taustalla on tapahtumaketju, jossa Espanjan Ceutan itsehallintoalueelle Pohjois-Afrikkaan tuli noin 50 000 siirtolaisen vyöry hyvin lyhyessä ajassa. Viranomais- ja mediatietojen mukaan nuorista miehistä lähes kokonaan koostunut väkijoukko on palannut jo takaisin Marokkoon. Espanjalaismedia on huomauttanut, ettei jäsenmaan erottamiselle Schengenistä ole selvää menettelyä Euroopan unionin oikeudellisessa järjestelmässä.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan keski- ja pohjoisosassa tulee tänään sade- ja ukkoskuuroja. Etelässä on enimmäkseen poutaa. Iltaan mennessä sää selkenee suuressa osassa maata, mutta Lapissa sadekuuroja tulee vielä yöllä. Päivälämpötila on 18-21 astetta, Lapissa 11-18 astetta. Huomenna tiistaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Maan eteläosassa voi huomenna iltapäivällä tulla jokunen sadekuuro.
2: Kiitoksia uutiset. Täällä ollaan Olli Herman ja Radio Rockin päivävuoro. Vielä kello 15 saakka. Tämä on Siiderin versio Careless Whisperista.

0: Weather ja Careless Whisper. Tälle tunnille oli päivävuorossa vaikka kuinka paljon aiheita, mitä käsitellä, mutta starttaamme siitä huolimatta naureskelemalla katoliselle kirkolle ja erityisesti Vatikaanille nyt siinä muodossa, että salaisuudet ovat vihdoista viimein paljastuneet. Ei kuitenkaan välttämättä kaikkien illuminati-intoilijoiden ja muiden valtavirta foliohattujen iloksi nyt kuitenkaan mikään semmoinen historiallinen epäkohta ole paljastunut, vaan Click to Pray -applikaation käyttäjätiedot ovat nyt sitten olleet vaarassa paljastua ihan kenelle vaan, sillä tämän espanjalaisen Lamachi Communication for Good Causes, eli Lamachi Communication for Good Causes -nimisen viestintätoimiston tekemä applikaatio on ollut sen verran heikkoa tekoa, että tässä on ollut niin sanottu IDOR-haavoittuvuus. Tämä IDOR-haavoittuvuus on erittäin yleinen ja ei ole todellakaan ensimmäinen eikä viimeinen applikaatio, missä tämmöinen on, mutta tämä tarkoittaa sitä, että nyt kun tähän Click to Pray-applikaatioon on pitänyt syöttää sitten käyttäjän nimen lisäksi etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja salasana ja ehkäpä jopa kansallisuuskin on pitänyt laittaa sinne, niin nämä kaikki ovat olleet vaarassa paljastua oikeastaan kenelle vaan. Ei mikään niin kuin pikkuhomma kuin 700 000 käyttäjää tuollakin applikaatiolla, mutta itseäni huvitti tietysti se ajatus siitä, että nyt jos Vatikaani on totta kai hyvän bisneksen nimissä, hän eivät koskaan ole sitä kaihtaneet, niin sen nimissä tehneet applikaation rukoilemista varten, niin onko enää mitään sellaista ihmisten toimintoa, mihinkään applikaatio ei jollain tavalla liittyisi? Ja olin sitä, että eihän nykyihminen varmaan osaa edes hengittää ilman applikaatiota. Ja aivan! Kun googletin nopeasti hengitys ja applikaatiot, niin tältähän tuli vaikka kuinka monta. On meditaatio- ja hengityshommia, on hengitysharjoituksia ja huomaa hengitystä ja muuta. Eli hyvällä pohjalla tämä on tämä meidän oma toimisuus tässä nykyyhteiskunnassa.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.

0: Patrick Cowboy, Let the Good Times Roll, featuring The Offspring ja heidän edellään Metallican Turn the Page, Bob Seger -coveri. Aivan käsittämättömän hieno versio tuosta kappaleesta. Puhuttiin applikaatiosta ja sitä nykyyhteiskunnan itseohjautuvuudesta. Voiko sitä enää tehdä yhtään mitään ilman applikaatiota, kun hengittämiseenkin on omat? Hyviä uutisia Radio Rockin kuuntelemiseen. Ei välttämättä tarvitse applikaatiota, sitä voi kuunnella edelleen vaikka putkiradiosta, joka olisi tehty jo viime vuosituhannen puolella. The 69 Ice ja sieltä muun muassa tulee seuraavana.
1: Radio Rock. Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Ja taas mennään.
6: Se oli Danske Bankin
5: oivalluksen ääni.
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
6: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
5: Kokonaisvaltaisen
6: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
13: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
14: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.

0: got to do what you do, sanoo The 69 Eyes kappaleessa Feel Berlin. Radio Rockin taajuudella päivän vuorossa. Vielä hetki kestää ennen kuin kesäkuussa 9 päästetään ääneen. Kello 15 se tapahtuu. Mutta rallin kutsu oli se, jonka minä kuulin viikonloppuna. Intohimolla katsoin Jyväskylän MM-rallia ja vielä kerran onnittelut siis Sami Pajarille hienosta voitosta. 200 suomalainen, joka nyt sitten rallin osakilpailuvoiton ottaa itselleensä. Ralli kansalle olisi kuitenkin voinut käydä huonosti, huonommin kuin Ogierille tuossa ulosajossa. Hänellehän ei luen kiitos tapahtunut mitään, vaikka se oli dramaattisen näköinen ja auto meni lunariin niin sanotusti. Evanskin selvisi säikähdyksellä, mutta onneksi näin on käynyt myös sitten tuolla liikenteen joukossa. Ei voi muuta kuin ihmetellä näitä ammattilaisia rallikuskeja, että miten se kaasujalka sitten painaakin tuolla yleisön seassa niin paljon. Erikokoiskokeiden välillä normi liikenteen seassa Iltalehden mukaan poliisi on sitten kertonut antaneensa 7 ylinopeussakkoja ja 6 näistä sankareista on vielä sitten tulossa tilapäistä ajokieltoa. Ja sitten täällä on kuvattu myöskin tämmöisiä törkeitä ohituksia, missä on aiheutettu liikenteelle vaaratilanteita aivan tarpeettomasti rallikuskien toimesta. Mä ymmärrän, että kun vehkeet on viritetty huippuunsa, niin sitten ajetaan eikä arvota, mutta ammattilaisen pitää tuntea rajansa. Alice Cooper sen tietää, niin tietää Rammsteininkin tyypit ja kaiken tämän ohittelun kuvasi joku mystinen Heidi. Hän oli amatööri, mutta Heidi on taitaa olla tekijä naisia. Nimittäin hän oli ehtinyt myös merelle ja siitä puhutaan tuota pikaa vähän lisää.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivävuoro.

0: suck. Kyllä se niin on, että kun huolestuttavaa uutista kasataan monta kertaa putkeen, niin mieli alkaa tehdä liian suoria viivoja. Venäjältä nimittäin on tänäänkin kajahtanut 800-vuotisjuhlia kristinuskon kääntymisen suhteen juhlivan presidentti Vladimir Putinin määräyksestä tehtävä Kurkijoelle tehtävä uusi kirkko, joka on tulkittu nyt sitten ihan pelkästään tämmöiseksi imperialistiseksi Suomea vastaan suunnatuksi historiapolitiikaksi, niin onhan siellä kasattu jo rautaakin rajalle, kun on valmistauduttu siihen, että mitäs Ukrainan sodan jälkeisenä aikana tullaan tekemään, niin pitäähän sitä vähän pullistella ja näyttää voimiaan. Ja tästä syystä sitten heti klikkasin uutisen auki, kun täällä on nimittäin Itämerellä sitten helikopterilla tehty jotakin Finlinesin lautan yläpuolella ja on sitten vinssattu tyyppejä joko ylös tai alas. Ja kun näin tämän otsikon, niin totesin, että tässä on ollut Heidi tolkun asialla jälleen kerran. Toki on sanottava, että tämä on todennäköisesti eri Heidi, kun hän ei varmaan ollut tuolla Finlinesin harjoituksia. Niin, ne oli harjoitukset, ei mikään huolestuttava juttu. Tämä oli ihan rutiinihomma. Ei liittynyt Venäjään millään tavalla, mutta Heidi oli paikalla ja kuvasi, mutta vissiin eri Heidi kuin siellä Jyväskylässä. Otetaan Lordia tähän väliin. Hän on Rovaniemeltä.
1: Kun et jaksa kollegoita, käännä Radio Rock päälle. Radio Rockin päivä.

0: Mitä eroa on Vaspilla ja Lordilla, kysyi Tomi Putansu, tai siis Mr. Lordi, Kuopion Rockissa yleisöltä. Ja vastaushan oli se, että Lordi soittaa Kuopion Rockissa. Ja niin soitti, hienosti soittikin. Niin myös soitti Radio Rockin taajuudella Olli Herman Hard Rock Hallelujan ja seuraavana Rage Against the Machinea sekä Hiittiä vielä ainakin saadaan lähetykseen sopimaan ennen kuin sanotaan moikut ja päästetään kesäkuusysi tulille. Vähin se käy ennen kuin loppuu tämäkin päivävuoro, mutta naatitaan loppuun asti.
1: Radio Rock. Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei oo yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Kaikkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
14: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
15: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noniin. Lähetäänkö laivalle?
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Siinä oli Heat ja Disaster ja heidän edellään Rage Against the Machine, Killing in the Name. Kyllä se on meikäläisen aika kumartaa ja kiittää seurasta. Oli ilo olla Radio Rockin taajuudella sinun kanssasi tänäänkin päivänä. Huomenna jälleen kerran, aivan kuten koko loppuviikon 11-15.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman.
0: Heti Van Halenin soitua otetaan 15 uutiset ja sit päästetään kesä 69-kanavalla ääneen. Siellä muuten top 5 vieraana Samuel Banna, kannattaa todellakin pysyä kuulolla. Se on moi moi!

0: Radio
1: Rock.
2: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näöntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
3: Joo.
2: No sit mä jään tää sun perään.
3: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
2: Psst, et kerro kellekään.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
5: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
6: Varasit sä jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: No?
11: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
10: Mitä?
11: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
10: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
11: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
12: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut selvityksen Kotkan Powerboat Race -tapahtumassa sattuneesta onnettomuudesta. Onnettomuus tapahtui lauantaina ratavenekilpailussa.

0: Kuussa, kun kaksi venettä törmäsi. Toisen veneen kuljettaja, vasta 18-vuotias rataveneilijä Lenni Strandberg, kuoli onnettomuudessa. Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan onnettomuus tapahtui juuri ennen radalla ollutta käännöstä, joka oli merkitty poijulla. Poliisi ei toistaiseksi epäile asiassa rikosta. Kaikki OP:n asiakkaat eivät saaneet tänään aamulla normaalisti tililleen palkkaa tai eläkettä. OP:n mukaan järjestelmää vaivannut tekninen vika on saatu korjattua ja palkkojen sekä eläkkeiden tulisi nyt näkyä tileillä. Myös S-Pankilla on ollut ongelmia. S-Pankin mukaan sen verkkopankkiin ja mobiilisovelluksen kirjautumisessa on ongelmia, eivätkä kaikki asiakkaat pysty kirjautumaan niihin. Myös tilien ja maksujen näkymisessä asiakkaille on hitautta. Pankki kertoo selvittävänsä ongelman syytä. Ruotsissa kahden ihmisen hengen vaatineen veneonnettomuuden tutkinta on edennyt. Käräjäoikeus mangitsi eilen norjalaisen rahtialuksen päällikön kuolemantuottamuksesta epäiltynä. Syyttäjän mukaan rahtialus törmäsi viime viikolla moottoriveneen perään, minkä jälkeen vene upposi nopeasti. Veneessä ollut isä ja poika pelastuivat, mutta perheen äiti ja tytär kuolivat. Tutkinnassa epäillään kansainvälisten meriliikennesääntöjen rikkomista, muun muassa puutteellista tähystystä ja ettei nopeamman aluksen väistämisvelvollisuutta hitaampaa venettä kohtaan noudatettu.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Maan keski- ja pohjoisosassa tulee tänään sade- ja ukkoskuuroja, etelässä on enimmäkseen poutaa. Iltaan mennessä sää selkenee suuressa osassa maata, mutta Lapissa sadekuuroja tulee vielä yöllä. Päivälämpötila on 18-21 astetta, Lapissa 11-18 astetta. Huomenna tiistaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Maan eteläosassa voi huomenna iltapäivällä tulla jokunen sadekuuro.

0: Kesä 69. Radio Rock.
1: Oikein hyvää maanantai-iltapäivää ja tervetuloa kesä 69 pariin, kuten viime viikolla hoin, niin vaikkakin kesäpojat ovat loppuneet, niin kesä 69 minusta ette pääse vielä eroon. Tämä viikko ja vielä vähän matkaa ensi viikkoakin ollaan äänessä. Kiitos samalla myös Olli Hermannille. No oliko toi nyt sitten päivävuoro nimeltään taas? Vaikkakin kesäaikataulussa päivävuorohan yleensä loppuu tuohon kello 14 sitten, kun pääsään tuohon normaaliin päiväjärjestykseen. Nämä on sitten ensi viikon juttuja. Uudet elementit, uudet kujeet, uusi viikko, uusi Rautaa vai roskaa -biisin esittäjä on Nickelback ja heidän kappaleensa nimi Rattle the Cage. Biisissä fiittaa John Five hyvin, hyvin rouheilla kitaroilla. Ja top 5 vieraana mulla on Sami Elbana. Puhutaan muun muassa, mulla on ollut Sami Elbana tosi moneen kertaan, mutta ei ole koskaan päästy läpi käymään näitä asioita, jotka on ollut silloin vielä salaisia. Eli miltä tuntuu olla Children of Bodom laulaja, kitaristi ja jatkaa tuota legasia ja miten hän reagoi, kun kundit otti hänen alun perin yhteyttä. Ja hänen musiikkivalintansa on kyllä niin takuvarmaa, että kelpaa aivan varmasti ihan kaikille. Se on tuossa vikalla tunnilla toi Sami Elbana. Ja kesäluuri, sekin toivon mukaan vielä tuolla jatkaa. Ja sitten se tärkein asia. Tänään on James Hetfieldin syntymäpäivä, niin kuin on varmasti käynyt teille, jotka on radion äärellä ollut. Niin nyt ei tehdä mitään lounaslistoja, kun olen huomannut tuolla meidän palautebokseissa ja WhatsAppeissa, että miksi teillä soi aina ne samat biisit Metallicalta tai muulta, niin soittakaa minulle tämän biisin aikana, mikä on se Metallican biisi, jonka haluat kuulla. James Hetfieldin syntymäpäivän kunniaksi, kun aina valitetaan, että aina se sama biisi pitää soittaa, niin nyt valinta on sun 010-80-121, niin soitetaan sinun valitsema Metallica-kappale. When I was

0: meillä nyt soi puhelimet, kun mestari täyttää vuosia tänään. Ja kuten on sanonut, niin hyvin usein on tullut jotain palautetta, että miksi aina samat biisit, miksi aina just ne biisit Metallicalta, vaikkakin me soitetaan varmaan yli tusinaa biisiä niin kuin säännöllisesti ja sitten random valintoja. Ja nyt on ollut kyllä aika näin paljon ikinä kukaan soittanut varmaan mihinkään kisa. Langan päässä mulla on siellä nyt kuka?
1: Moro, tässä on Aatu Jyväskylästä.
0: Aatu Jyväskylästä. Ennen kuin kerrot, mitä me halutaan kuunnella, niin oletko nähnyt Metallican, ja jos olet, niin kuinka monta kertaa livenä?
1: Juu, kerran olen nähnyt Hämeenlinnassa, milloin se oli 2019.
0: Olin paikalla, joo.
1: Juu.
0: Mites toimi sun mielestä?
1: Kyllä, se silloin ihan hyvin toimitti. Paljon on tullut YouTubesta katteltua sen lisäksi myöskin.
0: Mä tästä aamulla fiilailin niin paljon, että mä itse asiassa joudun kaivaa vielä. Mä harvoin käytän niin kuin bändipaitoja, mutta mulla on viime keikalta, minkä mä näin Nashvillessä, niin tämmönen, tietenkin musta, mutta tässä menee tää keltainen, heidän tämän nykyisen rundin väri, keltainen tämmönen ralliraita M72, niin kyllä se on aina, kun lähtee se niin Morricone sieltä soimaan ja sitten just kun sä oot kattonut YouTubesta, jos sä oot kattonut niitä live-vetoja ja just ne kun päivän sankari James Hetfield siinä jengi hurraa, se siinä coolin näköisenä vetää siitä sikaria vielä ja ennen kuin sitten lähtee tosi toimiin, niin aina kylmikset tulee, karvat pystyssä, on se jotenkin aina joka kerta niin hienoa. Mikä se on se biisi, millä mennään ja kunnioitetaan James Hetfield? Siis kelat, mun mielestä se on yllättävänkin nuori, jos nyt ei tietäisi paremmin, niin 63, eikö se ole? 63 vuotta tänään, 3. elokuuta, kyllä. Mikä se olisi se biisi?
1: Joo, palataan takaisin sinne ihan alkuun ensimmäiselle albumille ja otetaan se 4 hevosmiestä, eli The Four Horsemen.
0: Vannotko sä ton levyn nimeen, kun moni niin kun on just sitä mieltä, että se ihan eka thrash metal vaihe oli sitä ainoata oikeaa, ja sitten toiset ihmiset dikkailee siinä sitä black-aikaa ja niin poispäin, niin putoiko sulle tämänpäiväinen Metallica?
1: No kyllä mä aika monipuolisesti kuuntelen ihan siltä vanhimmasta uusimpaa, että ei ole mitään semmoista niinku sen suurempaa preferenssia, että kummanko pään tai keskiaikaa, mutta
0: joo.
1: Kaikki on ihan hyvää kyllä silleen omalla tavallaan, paljonhan se on muuttunut.
0: Noista, taisi itse asiassa viime viikolla sanoa niinku tosta Black-levystä, niin semmoiset, että ei ole ollenkaan niinku dissausta tätä meidän kanavaamme kohtaan, mutta joku kolmisen levy, jotka soi niinku aina, eikä koskaan ala ärsyttää, niin toi Metallican Black ja sitten AC/DC:n Back in Black ja sanotaanko vielä vaikka Guns N' Roses Appetite for Destruction. Ne on niin kauan soinut, eikä ole koskaan mua ainakaan ärsyttänyt. Eikä Metallicaltkaan niin kuin just kyllä ikinä mikään ärsytä. Kaikki aina vaan toimii. Että siinä on jotakin taikaa, jotain on tehty oikein.
1: Joo, voin kyllä allekirjoittaa Metallicaan. Ja nuo muutkin, mitä mainitsit, niin löytyy kyllä omiltakin Spotify-listoilta.
0: Joo. Ja kelaa, kuin monta kertaa sä oot kuullut ne. Ja silti niin kuin, ei vaan kyllä. Siis ottaa vaikka nyt kun tänään nyt tietenkin puhutaan Metallicasta, niin Black Albumilta, mikä biisi vaan, niin ei siihen väsy.
1: No ei kyllä. Ei. Sanoa. Se on täynnä timanttia, että sieltäkin kuitenkin monia biisejä teillekin soi, että ei ole vaan Enter Sandmanin joka ikinen kerta. Että
0: niin, mä jäin arpoon. En jaksanut mennä katsoa tuonne Spotterin puolelle, kun se Enter Sandmanhän nyt on se megaleka, mutta sitten kuitenkin se Nothing Else Matters on semmoinen, joka soi sitten niinku ihan kaikilla kanavilla, niinku siis nyt puhutaan globaalisti maailmassa, se soi niinku vaikka country-kanavalla tai pop-kanavalla, tai se on niin jättibiisi, että en ole katsonut, niinku, että mikä, ja eikä se spotteri nyt koko totuutta kerro, koska se soi niin monissa muissa asioissa. Ja sitten nämä sukupolvet, jotka on tullut jotenkin, yhtäkkiä se Stranger Things räjäytti Master of Puppetsin todella nuorelle yleisölle ja niin kuin maailman suurin bändi. Musta tuntuu, että kyllä tämä nyt on isompi kuin joku Rolling Stones, vaikkakin mä en saisi noin sanoa, koska mä oon itse niin kova Rolling Stones-fani. Mutta tänään juhlitaan James Hetfieldia, nuori mies, Master, 63V, 3. elokuuta. Kuusi täyttää vuosia ja sinun toiveesi The Four Horsemen.
1: Yes.
0: Hyvää syntymäpäivää James Hetfield ja kiitos sulle biisivalinnasta.
2: Kesä 69. Radio Rock.

Hyvää syntymäpäivää, James Hetfield. Ja kuten sanottua, jos joku on ollut aina sitä mieltä, että miksi te aina niitä samoja biisejä soitatte, niin nyt tuli ainakin suoraan kuulijan suusta. Mitä pitäisi soittaa James Hetfieldin merkkipäivänä? Paljon onnea vielä kerran.

0: Radio Rock. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
13: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
14: Juu!
13: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
16: Koti sinulle!
17: Hei, anna mä autan. Haloo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
18: Mä tiesin, että sä tuut.
17: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
18: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
17: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
18: No, itse asiassa.
19: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Halloween, I was out. Nightwish, Ever Dream ja siihen perään viime perjantaina loistavan levyn Legacy julkaisut. Five Finger Death Punch ja heiltä Eye of the Storm.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: kyllä, kun tätä koko viikonloppu on luukuttanut, niin kyllä tämä on todella hyvä levy, Legacy. Perjantaina ilmestyy.
1: Radio Rock. Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
10: Joo, tietty.
9: Ja huudat sitten kovaa seis.
10: Joo, joo, totta kai.
9: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
12: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun

0: Uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
0: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
0: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

Within Temptationin Angelsin myötä lähestytään kello 16 uutista ja säätä ja 4 jälkeen Rota vai roskaa -biisi. Jännä nähdä, miten Nickelback teille putoaa.

0: Radio Rock. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan.

0: Kisa.fi/Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisen lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähetäänkö laivalle?
12: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
13: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
14: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
16: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Onnettomuustutkintakeskus on aloittanut selvityksen Kotkan Powerboat Race-tapahtumassa sattuneesta onnettomuudesta. Onnettomuus tapahtui lauantaina ratavenekilpailussa, kun kaksi venettä törmäsi. Toisen veneen kuljettaja, vasta 18-vuotias rataveneilijä Lenni Strandberg, kuoli onnettomuudessa. Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan onnettomuus tapahtui juuri ennen radalla ollutta käännöstä, joka oli merkitty poijulla. Poliisi ei toistaiseksi epäile asiassa rikosta. Lounais-Suomen poliisi jatkaa Kaarinan piikkiössä torstain ja perjantain välisenä yönä tapahtuneen liikenneonnettomuuden esitutkintaa. Onnettomuudessa kuolivat 15- ja 18-vuotiaat nuoret. Nuoret olivat tulossa henkilöautolla piikkiön keskustan suunnasta kohti ohikulkutietä, kun auto suistui tieltä ja osui siltapilareihin. Poliisi selvittää onnettomuuden tarkkaa ajankohtaa, ja asian selvittämiseksi poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijöitä ottamaan yhteyttä poliisiin. Ruotsissa kahden ihmisen hengen vaatineen veneonnettomuuden tutkinta on edennyt. Käräjäoikeus vangitsi eilen norjalaisen rahtialuksen päällikön

0: kuoleman tuottamuksesta epäiltynä. Syyttäjän mukaan rahtialus törmäsi viime viikolla moottoriveneen perään, minkä jälkeen vene upposi nopeasti. Veneessä ollut isä ja poika pelastuivat, mutta perheen äiti ja tytär kuolivat. Tutkinnassa epäillään kansainvälisten meriliikennesääntöjen rikkomista, muun muassa puutteellista tähystystä ja ettei nopeamman aluksen väistämisvelvollisuutta hitaampaa venettä kohtaan noudatettu.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan keski- ja pohjoisosassa tulee tänään sade- ja ukkoskuuroja, etelässä on enimmäkseen poutaa. Iltaan mennessä sää selkenee suuressa osassa maata, mutta Lapissa sadekuuroja tulee vielä yöllä. Päivälämpötila on 18-21 astetta, Lapissa 11-18 astetta. Huomenna tiistaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Maan eteläosassa voi huomenna iltapäivällä tulla jokunen sadekuuro.

0: Beast in Black, Moonlight Rendezvous. Se, mitä tuolla metallimaailmassa on tapahtunut, niin ei ole mitään uutta, että jäsenet vaihtuu, mutta toi Slipknotin toiminta nykyään alkaa olemaan jo aikamoista. Jay Weinberry esimerkiksi. Me oltiin itse asiassa samalla festarilla Meksikossa, missä oli Guns N' Roses, Slipknot ja me. Ja Slipknot oli todella kova. Jay Weinberry ei tiennyt ennen keikkaa, että se tuli olemaan hänen viimeisin keikkansa. Ja ilmoitus tuli vaan someen, että sä et ole sit bändissä, kiitos palveluksesta. Ja nyt on kukaan ei ole vastannut mihinkään mitään, että tämä hetken aikaa myös Kelly Osbournin kanssa kihloissa, vai oliko ne jopa naimisissa. Että Sid Wilson, tämä DJ, ei ole bändissä, eikä mitään selityksiä. Tuohon päälle vielä ne todella surulliset kuolemantapaukset, Paul Gray, Joey Jordison, niin kuin huh. Ja tuo on kyllä erikoista, että niin kuin tyyppejä tiputellaan tuolla lailla, että mennään lavalle ja hyvää keikkaa jätkä ja sitten nähdään somesta, että et ole muuten bändissä enää ja otetaan uusi. Kylläkin erittäin pätevä rumpali, mutta en tiedä, toimisinko itse meidän yhtyeemme kanssa silleen, että ollaan päätetty jotenkin selän takana, että joku saa kenkää, mutta ei kerrota sille ennen kuin sitten, kun toi Lost Boys on soitettu. Aika moista. ZZ Top, Kimi oli on lavin.
1: Kesä 69, 100% rock.
0: Ja tehdään tähän niin, että heti ZZ Topin jälkeen katsotaan, onko kesäluuri vielä näin elokuussa elossa, vastaako siihen kukaan. Eli välittömästi Kimi Olion Lavin kappaleen jälkeen katsotaan, onko pelkkää tuut, vai saadaanko me joku sieltä kiinni.

0: No niin, nyt tulee jännät paikat. Onko kesäluuri vielä olemassa vai heitetty jonkkaan näin elokuussa? Katsotaan, vieläkö se elää ja missä päin.
1: Haloo!
0: Haloo! Ykkösellä! Kertaisi tuuttaa
1: kertaa.
0: No niin, hei. Jussi 69, Radio Rock. Kukas siellä?
1: Täällä on Toni, terve.
0: Missä päin olet juuri nyt luurin kanssa?
1: Kemissä ollaan.
0: Miten luuri päätyi sulle?
1: Mä sain sen Orivedellä keikan yhteydessä.
0: Mikä keikka?
1: Sonat Arktikan keikka.
0: Nonni, nonni. Ah, joo, nyt mä muistankin. Joo.
1: Mä olin siellä laulamassa.
0: No niin.
1: Joo.
0: Hienoa. Kesä. Tärkeimmät
1: Anteeksi,
0: ensin.
1: Joo.
0: Oletko syönyt mansikoita?
1: Olen syönyt mansikoita, totta ihminen.
0: Jäätelöä?
1: Kyllä.
0: Oletko ollut uimassa?
1: Olen käynyt uimassa, joo.
0: Olet ollut festareille, se kävi selväksi.
1: Joo, kyllä.
0: Mitä jää jäljelle? Sauna, virvoitusjuoma.
1: Tänään viimeksi.
0: Kaikki rastit ruudussa. Onko lomaa olemassa? Onko sellainen asia?
1: No, ne on viikonpäivät on lomaa, että aina tässä viikonlopuksi pitää.
0: No niin. Mikä on seuraava kohde, missä olet työtehtävissä?
1: Vantaalle kuulemma pitäisi lähteä perjantaina heilumaan.
0: Mitäs se on Vantaalla?
1: Mikäs festivaali siellä oli? Onko se Rokki Raikaa vai
0: Taitaa olla, siis mullakin, jos olet alalla, käytätkö semmoista sovellusta. Ollilla oli, Hermanilla oli semmoinen puheenvuoro, missä puhuu, että kuka ei enää pysty tekemään mitään ilman appeja, niin onko sulla semmoinen appi kuin Master Tour?
1: On totta.
0: Joo. Haluat sä vai mä suomentaa muille ihmisille, jotka ei ole ammatissaan muusikoita, että mitä Master Tour tarkoittaa?
1: Siis sä saat sitä kaiken mahdollisen informaatio, mitä sä siihen keikkaan, tai niin kuin periaatteessa, jos joku on laittanut sen informaatio sinne.
0: Niin,
1: appiin.
0: Joo.
1: Mitä artisti tarvitsee siitä, sinne järjestetään vieraslistat sun
0: niin.
1: Kaikki.
0: Se, mitä mä tarviin, niin on se, että monet mut haetaan, ja monet mä soitan.
1: Joo, aivan. Ja ihan mitä artisti vaatii.
0: Joo, mutta se, niin kuin, että mitä mä siitä itse katon, niin mä en halua tietää, mitä mä teen ensi kuun 11. päivä, vaan mä haluan tietää, mitä mä teen huomenna ja monelta.
1: Kaikella on sama homma. En kannata kysyä, mihin mä periaatteessa ensi viikolla, mutta mä äsken tarkistin.
0: Niin, siksi noin aina jengi kysyy, että mitä festareitteilla on. En minä tiedä, mua kiinnostaa vaan, että koska on seuraava ja monet mä lähden.
1: No. Näin just näin, kyllä, ja pitääkö ottaa passi vai riittääkö henkilökortti?
0: Niin, aivan näin. Joo, siis mulla on käynyt todella nolosti lentokentällä siellä joku bongannut, että saako yhteiskuva, että minnepä oot menossa? En muuten tiedä.
1: Sama homma. Mä sun broidin kanssa reissaa aika paljon. Mutta.
0: Olen siitä hyvin tietoinen, siksi mä vähän häkellyinkin tässä, että nyt sano Jannelle terveisiä, eli Janne kaikille kuulijoille tiedoksi. Tämä on nyt erittäin sisäsiittospuhelu, mutta Janne Vuori on mun vanhin veljeni, joka on siis töissä sinun yhtyeellesi. Ja haluatko nyt, sä et maininnut yhtyeesi nimeä, niin mä kyllä nyt sen...
1: Joo, sanotaan Arktika. On yhtyeeni nimi ja Jannehan on tällä hetkellä vissikin Amorfiksen duuneissa ollut tuossa.
0: No Janne tekee amoja ja sitten se tekee teitä ja...
1: Maikki vissi Monroota.
0: No ja ketä se nyt ei tekisi ja Nightwishia niin, vähän tekikin sen viimeisemmän isomman rupeen.
1: Niin muut vikisi.
0: Joo. Näin on. Tämä menee just tälleen. Koitetaan saada random kesäpuhelu ja sitten tässä aletaan kollegat puhuu Master Tour-appista, josta ei kellään, kuka helvetti voi, anteeksi kielenkäyttö, niin voi tietää, mikä on Master Tour, mutta lyhyesti se on semmoinen, missä muusikon rinttu tietää, että missä pitää olla ja monelta ja kuinka kauan soitetaan.
1: Näin.
0: Tehdäänkö niin, että jos mä saan pyytää palvelusta.
1: Totta ihmeessä.
0: Anna tää puhelin jollekin. Älä please anna mun broidille. Tai sit tää menee jo överiksi.
1: Ei. Mulla on tässä jonkunnäköinen suunnitelma.
0: Okei.
1: Saa se lähteä jonnekin pohjoiseen tästä vielä.
0: Joo. Tota niin, niin. Mä en tuu sulta pyytää nyt mitään toivebiisejä tuossa. Mä oon antanut... No, haluatko? Haluatko?
1: No haluan.
0: No sitten.
1: Mä olin varautunut tähän, katoin. Mä oon kuunnellut lähetystä.
0: Ai että!
1: Metallikaa, perkele.
0: No niin. Sitä on tulossa. Siis mä sanoin, että tänään jos joskus niin soitetaan Metallicaa ja paljon ja syystäkin. Niin tota,
1: jos tätä biisiä on tullut, niin mä voin sanoa toiveet toteutat sen, eli et en mä sitä pahastu, jos ei tule, mutta niin tämmönen, jos mä saan sanoa sen. Ride the Lightning-albumilta Trapped Under Ice.
0: Hei.
1: Biisistä. Se on hauskaa punkkia. Onko se tullut jo? Onko se
0: ei. Mä oon ottanut pari tollaista. Hetken, trap. Vitsi, kun tässä tarttisi just näitä assareita niin kuin 40, että mä pystyn typeämään samalla. No niin, sehän laitetaan ja toi eräs kappale, joka oli semmoinen, joka meillä soi todella paljon, niin tippuu tosta just nyt pois. Se sattuu olemaan se Nothing Else Matters. Olen pahoillani, no, jos siellä tietää. On meidän musiikkipäällikkömme puheilla, mutta kun tässä nyt vietetään James Hetfield, joka tavallaan kuuluu Radio Rockin johtohenkilökuntaan muutenkin, niin hänen syntymäpäiviä vietetään ja sinä olet sitä toivonut, niin sillä mennään.
1: Kyllä. On tommonen vähän enemmän deep cut, niin ehkä se toimii.
0: Joo. Ja ootko samaa mieltä, nyt tässä tulee jo pitkä puhelu, mä koitan pitää lyhyenä, niin mikä on sun suosikki aikakausi Metallicalta? Onko se sitten Black Albumi vai pitääkö se olla se eka niin kuin Thrash Metallica vai koko?
1: Mä löysin Metallica Black Albumin myötä sillä tavalla kunnolla vasta ja sen jälkeen dikkailin oman aikani sitä, mutta nyt tässä vasta ihan vuoden sisällä oikeastaan mä alkanut tikkaa älyttömästi näistä varhaisemmasta tuotannosta. Se on oikeastaan se, mitä mä kuuntelen tällä hetkellä. Ja ymmärrän sitä myötä myös, mikä tekee ihmiset tikkaa meidän aikaisemmista varhaisista levyistä enemmän. Siinä on sitä tietynlaista semmoista
0: aivan
1: tekemisen mennä vaaran tunnetta. Ja
0: aivan. No niin.
1: Menemään.
0: Mä koitan pitää... Toi biisi tulee ja siis tää kuulostaa tää meidän puhelu semmoiselle, että tää on niin sovittu, että sä oot tossa jossain nurkan takana. Puhutaan kuulumisista, Master Tourista ja mun broidista, joka miksaa sun bändiä. Onpa hyvä radio, että nyt on jätkät. Yllätys! Sano Jannelle terkut viikonloppuna ja muistuta sitä, että meillä olisi yksi konfirmaatiotilaisuus, mihin pitäisi käydä.
1: Aha, okei.
0: Okay. Loput...
1: Oliko Janne mennä nyt tänä viikonloppuna reissuvallanko me jonkun toisen kanssa? Joo. Tämä meni tosi syvälliseksi tämä puhelu sillä ulkopuolisen kuulijan kannalta. Mä tästä henkilökohtaisesti.
0: Tästä ei kukaan hiffaa yhtään mitään, mutta eli suomennoksi Sonata Arctica langan päässä yllättäen, jota miksaa isoveljeni Janne, ja me puhutaan muusikoita ja asioista, joista ei kukaan taju yhtään mitään ellei tuo alalla. Eli parasta radioviihdettä koskaan, mutta ennen kaikkea James Hetfieldia juhlistetaan nyt. Kiitos, että vastasit puheluun.
1: Totta,
0: ja älä anna sille mun broidille tätä puhelua, muuten
1: en,
0: tästä en tulee silleen, että...
1: Tämä lähtee, jos mahdollista,
0: joo,
1: niin lähtee.
0: Broidi kysyy, että voit sä londaa rahaa tai jotain radiossa. All right, hei, hyviä keikkoja ja ota relaa välillä.
1: Näin tehdään.
0: Kiitti, kun vastasit. Moi.
2: Kesä 69. Radio Rock.

0: Hyvää syntymäpäivää James Hetfield. Ja tässä oli kyllä niin häiriintynyt. Mä en aluksi niinku tajunnut, että kuka helkkari tai Toni Kakko sonata Aktikasta vastaan. Sitten me aletaan puhumaan jostain muusikoiden jutuista ja mun isoveljestä, joka miksaa heitä. Oi, että kaikkea sitä.
1: Taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: No?
5: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kykäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.

Danko Jones, God of the Road, siihen perään Lordi, ja sitten aletaankin jo arvostelemaan tämän viikon Rautavaa roskaa -bändiä. Nickelback on tehnyt taas paluun uutta levyä odotellessa, Rattle the Cage featuring John Fied.

0: Bloody, would you love a monster man? Nyt rautaa vaan roskaa biisi. Nickelback on esittäjä. Rattle the Cage on kappaleen nimi. Kappaleessa fiittaa John Five, jonka CV:seen kuuluu muun muassa Marilyn Manson, David Lee Roth ja Mötley Crüe. Ja nyt fiittaa tässä Nickelbackin kappaleessa, jossa kyllä mielestäni kitarat murisee aika kova ja hyvin. Eli ainoa, mitä mä haluan sulta kuulla, että onko tämä rautaa vai roskaa. 01080121 on studion numero. Soita mulle. Kiitos.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 01080121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: No niin. 01080121 on studion numero. Ja langan päässä vielä on.
1: No, langan päässä on Hanski 69, morjesta.
0: Hanski 69, pitkästä aikaa.
1: Juuri näin. Kiva rupatella sun kanssa.
0: Kyllä. Mennäänkö suoraan asiaan?
1: Mennään. Kyllä rautaa on nyt. Nyt on Nickelback heittänyt hyvää settiä. Ja säkin varmaan tykkäät tuosta rummuista, että on kyllä jytisee.
0: Kyllä, heillä on aina ollut niin kuin aivan tajuttoman hyvät soundit niin livenä kuin levyllä. Ja mitä sä oot mieltä siitä, että bändiä tykätään vihata niin paljon?
1: Mä en siihen osaa sanoa mitään. Mulla ei oikeastaan ole semmoista, ettenkö mä ollenkaan tykkäisi. No ehkä kansantanhut on sitten joo, mutta joo. En mäkä sitä vihaa kuitenkaan.
0: No, semmoinen, niin kuin joka levyllä on sama kaava, että se eka sinkku, kuten tämä on tulevalta levyltä eka sinkku, on tuommoinen todella rokkaava, raskaasti svengaava, just niin kuin Ollikin sanoi, Burning to the Ground, ja viime levyllä se oli se San Quentin, ja niin kuin helkkarin hyvää niin kuin tämmöistä raskaampaa hard rockia, todella hienoilla soundeilla. Ja sitten tulee ne 7 megaballadia, jotka soi forever ympäri maailmaa. Ja mä luulen, että se on se syy, että miksi sitä vihataan. Ja jätkät on silleen aika siistin näköisesti pukeutuneita ja sitten

0: sitten ne balladit tekee semmoisen mielikuvan, että koska minä pidän heavy musiikista, niin en mä voi pitää tästä bändistä, kun näillä on näitä balladihittejä.
1: No joo.
0: Mutta
1: se
0: tota...
1: voi olla. Se voi olla syynä, juu.
0: Joo. No anyway. Bändillä on hyvä soundi ja tota... Kun näin bändin livenä, jossa he tarjosivat minulle aition, jossa oli sammiollinen jäissä olevaa virvokejuomaa ja katsoin, kun loppuun myyty stadion oli aivan täynnä. Ja se, mikä oli erona muihin keikkoihin, mitä käyn katsoa rockkeikkoja, niin yleisöstä noin 85% oli naispuolisia henkilöitä ja hirveät bailut. Sitten sanoin keikan jälkeen Chad Krugerille, eli tämän yhtyeen laulajalle, että oli muuten ihan sairaan hyvä keikka. Niin kuin mielettömät soundit, sairaan hyvä meno, hirveät bileet, sairaan hyvä keikka. Hän hymyili todella leveästi ja sanoi, että joo, että kyllä me silti saadaan ihan paskoja arvioita edelleen.
1: Okay. Mutta ei kuitenkaan sanonut kummelityyliin, että naisia se on vähän enemmän.
0: Ei, mutta mä luulen, että kumpi nauraa enemmän matkalla pankkiin, se kriitikko, joka sen haukkuu, vaiko tämä herra, joka näitä biisejä tekee.
1: Näinpä.
0: No niin, tässä analyysi tästä, mutta mun mielestä tämä biisi on rautaa ja tämä sunkin on. Mielestä tämä biisi on rautaa. Alettiin 92% rautaisella heti, no niin, kiva, että mun lähtee täällä nyt, kun mä avaan tämän appin, heti putos, joo, 92 lähettiin ennen biisin aikana, tippui 85%.
1: Silti ei ole huono.
0: Ei huono alkuunkaan. Kiitos sulle soitosta ja katsotaan, miten tämä etenee Nickelbackin kohdalla ja biisi
1: kiitos,
0: on mun mielestä hyvä.
1: On. Hyvää kesän jatkoa.
0: Hei.
1: Kaikille rockin kuuntelijoille myös.
0: Sitä samaa sulle. Kaikkea hyvää. Onnea, aurinkoa ja rakkautta ja terveyttä.
1: Kiitos.
0: Näin.
1: Samoin.
0: Moikka.
2: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
3: Radio.
2: Rock.
3: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
4: Joo.
3: No sit mä jään tää sun perään.
4: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
3: Psst, et kerro kellekään.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
11: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
12: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
13: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
14: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
21: Ei oo muuta tylsä hänä.
20: Ei oo.

0: Rammstein Amerika. Tänään tehdään iso rasti tuohon seinälle ja historian kirjat menivät uusiksi, sillä kuten Ollikin tuossa sanoi, että ensimmäistä kertaa ikinä Taneli Rantala teki ihan kokonaisen lähetyksen soittamatta Iron Maiden nimistä yhtyettä, joten ei muuta kuin nyt historian kirjoihin uusi luku. Taneli Rantala lähetys ilman Maideniä. Tässä korjataan tilanne Run to the Hills.
1: Kesä 69, 100% rock.

Iron Maiden, Run to the Hills. Ja korjataan nyt toi Tanelin Iron Maidenin soittamatta jättäminen sillä, että kerrotaan sitten vähän Iron Maidenin liittyviä uutisia, jotka hän on varmaan kenties aamutuimaan jo kerännyt kertoa, mutta tämä menee aika kauan, saa venaa ja saa aika pitkälle kyllä mennä. Bruce Dickinson tulee esittämään Beethoven Academy Orchestra kanssa tuotantoaan Puolassa. Ja tämä tapahtuu siis tammikuu 27. Eli vähän aikaa saa odottaa. Ja Beethoven Academy Orchestra ja special guest Bruce Dickinson tulee esittämään hänen teoksiaan symfonisin arrauksin, yritän nyt tässä keksiä suomeksi nämä sanat. Ja siellä tullaan kuulemaan myös isoimpia hittejä semmoisilta bändeiltä kuin Metallica, Queen ja AC/DC. Tämä tulee olemaan jotain, no ei nyt ihan uutta, mutta eri niin kuin spektaakkelimaista. Onhan näitä tehty ennenkin, näitä sinfonisia orkesteriversioita, mutta spektaakkeli varmasti, eli jos haluat tammikuu 27 mennä Puolaan tekemään kulttuurimatkaa, niin kannattaa alkaa jo valmistelemaan, mutta kesä edetään vielä. Nyt kun ollaan himinää, ensimmäinen hitti, Wicked Game. Radio.

0: tämäkin biisi ja useat Himin biisit, nämä loput on sellaisia, että tekisi mieli laulaa mukana, mutta kaikista paras ratkaisu on pitää oma suu kiinni. Nyt mennään kello 17 uutiset ja sää. Ja kello 17 jälkeen meillä sitten luvassa ensimmäistä kertaa tällä viikolla deitin vieraana Sami Elbana ja pureudutaan tuohon Children of Bodom Pestiin ja mitä hän on siitä mieltä ja mitä tämä kaikki tapahtui ja mitä kenties on tulossa. Ja toi tehtiin tuossa siis ihan pari päivää sitten ja silloin oli monta salaisuutta, jotka ei enää ole salaisuuksia. Kerron tuon vaikka sitten sen, kun Sami on tuosta siitä puhunut itse, että mitä on tullut julki ihan tässä päivän parin sisällä. Nyt uutiset.
1: Radio Rock. Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea. Mitä mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Tallinnaan vai Tukholmaan?
13: Ei täis molempiin.
14: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäs laivalle.
15: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Lounais-Suomen poliisi jatkaa Kaarinan piikkiössä torstain ja perjantain välisenä yönä tapahtuneen liikenneonnettomuuden esitutkintaa. Autossa olleet 15- ja 18-vuotiaat menehtyivät, kun auto suistui tieltä ja törmäsi siltapilareihin. Poliisi sai tiedon onnettomuudesta vasta perjantai-aamuna sivullisen tekemän hälytyksen jälkeen. Poliisi etäilee auton nopeuden olleen korkea. Mahdollisia silminnäkijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä Lounais-Suomen poliisiin. Kauramaitoyhtiön myynnillä vaurastunut sijoittaja Juha-Petteri Kukkonen on saanut syytteet kolmesta pahoinpitelystä, kertoo Helsingin Sanomat. Syytteet koskevat epäiltyjä pahoinpitelyjä vuosina 2023 ja 2024. Samassa rikosepäilykokonaisuudessa on syytettynä myös Kukkosen entinen vaimo, jota vastaan on nostettu syytteet kahdesta pahoinpitelystä. Asianomistajina ovat Kukkonen ja hänen entinen vaimonsa. Kaikki OP:n asiakkaat eivät saaneet tänään aamulla normaalisti tililleen palkkaa tai eläkettä. OP:n mukaan järjestelmää vaivannut tekninen vika on saatu korjattua. Myös S-Pankilla on ollut ongelmia. S-Pankin mukaan sen verkkopankkiin ja mobiilisovelluksen kirjautumisessa on ongelmia. Pohjanmaalla Kristiinan kaupungin keskustassa on terveydelle vaarallista savua ilmassa. Alueelle on annettu vaaratiedote. Kaupungin keskustassa on tulipalo, joka levittää vaarallista savua ympäristöön. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.
20: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Maan keski- ja pohjoisosassa tulee tänään sade- ja ukkoskuuroja, etelässä on enimmäkseen poutaa. Iltaan mennessä sää selkenee suuressa osassa maata, mutta Lapissa sadekuuroja tulee vielä yöllä. Päivälämpötila on 18-21 astetta, Lapissa 11-18 astetta. Huomenna tiistaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Maan eteläosassa voi huomenna iltapäivällä tulla jokunen sadekuuro.
0: Kuuntelet kesäkuusysin vikaa tuntia, jossa muun muassa Sami Elvana DJ-vierana ensimmäistä kertaa tällä viikolla. Mennään suoraan syvään päätyyn hänen kanssaan ja aloitetaan tuosta Children of Bodom-keisistä, miten, miksi ja miten tämä tapahtui ja miten hän siihen suhtautui. Tämä on Night with End of All Hope.

0: Kesäkuusysi. Radio Rock.
1: Linkin Park, The Emptiness Machine ja sen perään vielä Sabaton. Sitten onkin äänessä Sami Elvan Lossa Scientist.

0: Radio Rock. Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: Edin automotive.fi.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
11: Jaha, no oliko?
12: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
11: Oho, oli vissi aika pimeätä.
12: No, oli kai niin.
11: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
12: Fiksu laite.
11: Jep, tuukko hakee?
12: En.

No niin, Sabatonin jälkeen Sami Elbana ensimmäistä päivää tällä viikolla Top 5 vieraana tai DJ-vieraana. Ihan sama, mitä päätätte, että se on. Mutta Sami Elbana ei ole julkisesti hirveästi puhunut, miten toi meni ja miltä hänestä tuntui toi Children of Bodom -pesti. Muun muassa siitä puhutaan luonnollisesti. Ja itsellekin toi oli vaikea, kun olin siitä hyvin tietoinen ja tiesin, että tämä on enemmän salasta kuin mikään James Bond-tehtävä. Ja hyvin se pysyikin salassa. Ja miten Sami Elbana sen käsittää, siitä puhutaan Sabatonin jälkeen.

0: Sabaton Nothing More ja kappale Crossing the Rubicon. Nyt Sami Elbana ensimmäistä kertaa tällä viikolla, koko viikon verran näihin samoihin aikoihin, ja tietenkin tulee löytymään Suplassa sitten perjantaina viimeisen valinnan jälkeen. Ja kaikki nämä biisin valinnat, kuten tuttuun tyyliin kuuluu, lauantai-aamuisin kello 8 alkaen yhtenä pötkönä. Sami Elbana, ole hyvä.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Joo, tässä on Sami Elbana ja meitsi on tämän viikon DJ-vieraana. Let's go!
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Sami Elbana, ei niin pitkästä aikaa nähty, mutta et ollut mulla, sä oot aika niin kuin vakivieras mulla, mutta oliks viime kesänä?
2: Siis musta tuntuu, että on, me ollaan päätetty se, niin kun, me ollaan sisäisesti päätetty se, että se on vähintään kerran vuoteen me otetaan joo, joku tällainen, joo, missä kuunnellaan hyvää musaa ja vähän fiilistellään kaikkea, joo, mitä on tapahtunut.
0: Kyllä, ja vuoden sisällä on kerennyt tapahtuu asioita, joista silloin ei saanut puhua, että tässä on kyllä niin kuin ihan uuttakin juttua. Ja sä oot ollut busy as fuck niin kuin monissa eri tahoissa. Aloitetaan asioista, mistä ei ollut saanut puhua, ja mäkin taisin tietää ennen kuin Henkka mulle soitti, että Jussi, että mulla olisi yksi juttu kerrottavana, sit mä en, sorry, mutta mä oon kyllä itse asiassa pikkulinnut vähän lauloja, sain kuulla. Eli, sulla on nyt kaksi bändiä, sä oot Children of Bodomissa laulu, solisti, kitaristi.
2: Mä oon just mun mielestä se on parhaiten niin kuin tavallaan selitettävissä, tai mä muotoilen sen aina niin kuin mielellään just sillä tavalla, että mä oon, totta kai mä oon Lost Society'ssa, mutta mä toimin sellaisena sanansaattajana tällä hetkellä Children of Bodom -yhtyeessä, että koska kuten se niin kuin, onneksi kaikki on sen ymmärtänyt ja totta kai, koska se on luonnollista, mutta mä koen, että mä aina haluan just nimenomaan vielä kertoa sen, että kun tässä tilanteessa kukaan ei ole ottamassa kenenkään paikkaa, koska se on mahdotonta ja tarpeetonta, mutta mä toimin ihmisenä, joka kykenee tarjoamaan maailmalle ne uskomattomat sävellykset, soolot ja huudot, mitä ystävämme Aleksi sävelsi.
0: Kyllä, kyllä. Ja kyllä mä luulen, että jengi osaa ajatella, että tässä ei olla kenenkään saappaita täyttämässä. Mutta sulla on ne kyvyt ja skillsit tehdä sitä kunniaa ja jatkaa legacyä, minkä he ovat luoneet Allun kanssa. Ja se keikka, se ensimmäinen, koska se oli?
2: Se oli 26. päivä helmikuuta.
0: Joo, niin siellä mä luulen, kun se oli aika, siellä oli paljon nuoria, sitten siellä oli vanhoja jätkiä. Ja nämä vanhemmat oli, että jumalauta toi Elbana, ja joku oli, että kuka tämä jätkä on, tämä aivan ilmiömäinen. Mutta kaikki niinku nuoremmat, jotka on sitten taas seurannut sua, tiesi, että sä klaaraat on ihan totta kai, niin kuin, että no problem.
2: Se oli mieletöntä nähdä, niin kuin, koska mun mielestä nimenomaan tämä, että oli ikäjakaumaa, mun mielestä ennen kaikkea se, niin kuin, se näytti konkreettisesti sen, miten on täysin uusi sukupolvi, jotka löytää vasta nyt niin kuin COB-musan. Joo. Ja kuin se on vaan niin kuin vuodesta toiseen, se on yhtä relevanttia se musa.
0: Kyllä.
2: Se on sävelletty niin ajattomalla tavalla, niin kuin, vaikka ei ole varmasti edes niin kuin, ei ole kelattu mitään tuollaista, vaan ne biisit on tehty helvetin hyvin, mutta niin kuin vuodesta toiseen ihan sama tavallaan, mitä trendejä syntyy rockmusas tai metallimusas, niin noi biisit aina, niillä on oma paikkansa, koska ne on sävelletty niin helvetin hyvin.
0: Kyllä. Mikä oli sun eka kela, kun jätkät lähestyi sua, että mitäs?
2: No, mä oon sanonut tätä just tosi paljon, että just ennen kaikkea totta kai se, että mun nimi on edes tossa keskustelussa noussut esille, on totta kai valtava kunnia ennen kaikkea. Mut se, mitä mä oon sanonut jätkille ja mitä mä oon tavallaan sanonut koko ajan kaikille, on just se, että niin kuin mä sanoin heti niille, että mahdollisimman nöyrällä tavalla, miten tämän asian voi kertoa, kukaan muu maailmasta ei tulisi tekemään tätä asiaa yhtä hyvin kuin mä. Et mä sanoin sen vaan niin kuin point blank, että koska mä ikään kuin ymmärsin kuitenkin, että tää tulee tapahtuu joka tapauksessa, niin kyllä mä koen, että mä tuun tekemään tämän paremmin kuin kukaan muu. Ja mä, niin kuin I owe it to him siitä, että koska mä en olisi tässä ilman Allua, niin mä koen, että mä haluan sitten, että se toteutetaan mahdollisimman hyvällä tavalla se homma.
0: No mä olisin sanonut just ton, ja just teidän yhteinen historia olla oltu samassa bändissäkin Aleksin kanssa. Ja sitten toi sun staili, joka on saanut hyvin paljon, ei kaikkia, mutta hyvin paljon vaikutteita alusta. Ja sitten kuinka kauan sä nyt ootkaan tehnyt niitä Play Like Aleksin style opetusvideoita.
2: No kun just toi kanssa, että kun on ollut noita kaikki, että noit tehtiin niin kuin 3 vuotta sitten tehtiin just niin kuin näitä kursseja, missä soitetaan Bonhamin biisejä silleen. Mun mielestä toikin on just tollainen juttu, että kun se on yksi asia, että sä tavallaan opettelet jonkun biisejä, mutta sit se on mun mielestä toinen asia, että sä jaat sen näkemyksen, että miltä ne nuotit kuulostaa, miltä niiden pitäisi kuulostaa.
0: Sisäistä.
2: Joo, juurikin se.
0: Joo.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
0: Tähän väliin kappale, jota ollaan Sami Helbanan ja Aleksi Laihon kanssa soitettu livenä hyvin hyvin monta kertaa Local Band-yhtyeessä. Ja kyse on Ozzy Osbournein Shut in the Dark -kappaleesta ja heti sen jälkeen Sami Helbana saa tehdä oman valintaansa tälle maanantaille.

0: Oi, että mitä muistaa tulee tästä biisistä, kun on esittänyt tätä The Local Band-yhtyeen kanssa, niin Sami Elvana bassossa, Aleksi Laiho kitarassa ja Olli Herman laulussa pitkin Japanin kiertueita. Ja pitkin poikin Suomea tietenkin. Ihania muistoja muistella. Nyt Sami Elvana tekee tämän viikon ensimmäisen biisin valinnan. Ole hyvä.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
0: Sami Elvana, mitä tänään kuunnellaan?
2: Tänään kuunnellaan Children of Bodomin Living Dead Beat, Are You Dead Yet Levelt. Tämä on totta kai niinku todella monesta syystä mulle tärkeä biisi ja upea biisi ennen kaikkea, mutta sanotaan niin, että siitä asti kun näitä biisejä mä rupesin käymään läpi ja sit kun alkoi settilista kasaantumaan ja kokoontumaan näille ensimmäiselle keikoille, mitä me soitettiin yhdessä, me tiedettiin, että tää lähtee.
0: Joo.
2: Ja mä vieläkin, mulla tulee kylmät väreet ja snadi kyynel silmään, kun mä kuuntelen tätä biisiä, kun ne ekat, kun siinä lähtee se syntsä soimaan, niin jo silleen, että tästä lähtee niinku tästä lähti kaksi elämäni hienoita iltaa ja tällä lähtee mun mielestä ehkä paras levy, mitä Suomessa on ikin tehty.
0: Pakko kysyä, mikä oli niin kun kenties hankalin biisi ottaa haltuun Bodomilta?
2: Mä sanoisin, että se on varmaan, palataan sinne niin kun kakkos- ja kolmoslevyn niin kun niihin biiseihin. Et siellä oli todellakin sellaisia, niin kun, sanotaan, niin kun Bottom After Midnight-biisi oli yksi hankalimpia, kun siellä on, niin kun miettii sitä niin kun laulu ja, tai laulukokonaisuutta ja mitä samaan aikaan soitetaan, niin siinä on ehkä niin kun komplekseimpiä juttuja. Et siinä sä soitat suoraan sooloa ja laulat samalla käytännössä. Mutta nekin on makeet, kun niin kun mä sanoin Jäbille ja mä sanon kaikillekin sitä, että selkeästi kuitenkin sä näet, että Allu on itse kirjoittanut ne sanat ja tehnyt ne likit, koska niissä on kuitenkin sellainen synkronisaatio, missä on järkeä. Että mikään ei ole mahdotonta, mutta totta helvetissä se on vaikeet ja se vaatii tosi paljon tunteet, että sä saat ne niinku klaarattua.
0: Aivan, joo. Toi ei lähtisi multa, mutta toi on sama ihmetys kuin joku, joka ei soita instrumenttia, kysyy, että miten sun kädet voi tehdä eri asioita eri aikaan, niin kuin vaikka rummuilla, niin kyllä se sieltä löytyy, kun sitten harjoittelee ja jollakin se on niin kuin lähtee helpommin ja luontevammin ja on luonnostaan, että all right, tässä on niin kuin tähän menee näin, jolta ei sitten lähde koskaan. Mutta vaikka ei lähtisi koskaan, niin kyllä kitaran soittaminen, rummut on siksi hankala, kun ne on kerrostalous vähän huono soittaa, mutta niin kuin kitara on todella palkitseva, että suosittelen kaikille, tiedät sä, jos sä et ole ikinä soittanut ja sitten ihmettelet, että niin kuin mitä, ja sitten joku, mikä se nyt on se Smoke on the Water, se ensimmäinen riffi, että mä sain sen läpi se, niin se on ihan mieletön palkinto.

0: voitto aina.
1: Se on maailman siisteintä. Ja just toi, että kun sä saat niitä niinku pieniä voittoja koko aika. Niin se on ihan helvetin siistiä. Joo, ja nyt musakauppoihin samantien ostamaan soittimia. Hei.
0: Kyllä.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Children of Bottom, Living Dead and Beat. Tämäkin tuntuu oudolta sanoa, että bändi, jossa Sami Elbana vaikuttaa, totta kai hänen bändinsä on ollut se Society, mutta vaikuttaa nyt tässä Children of Bottomissa kitaristilaulajana ja oli paljon keikkoja, että mitä tulevaisuus tulee tuomaan tullessaan, mitä liittyy Children of Bottomiin ja niistä ei saanut puhua 2 päivää sitten. Nyt saa sanoa jo. Vaken suurin metallifestari Euroopassa, niin heillähän on se tapa, että kun festarit on loppu sunnuntai yönä, niin saman tien tulee blind tickets ja sitten ne menee yleensä heti loppuun, niin kuin jo vuotta etukäteen. Ja sitten julkaistaan liuta bändejä, ei kaikkia, mutta liuta niin kuin bändejä. Ja siellä muun muassa Children of Bottom, kuten myös esimerkiksi vaikka Five Finger Death Punch, joten noita julkistuksia en nyt paljasta mitään, niin ei kyllä jää ihan ainoaksi festivaaliksi tuo Wacken, mitä Children of Bottomiin tulee. Katkon jälkeen Amaranthi, Drop Dead, Cynical.
1: Radio Rock. Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.

0: Hedinautomotive.fi. Mikä toi oli? Ja taas, häh?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
4: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Varasit sä jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä.
9: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi.

Amaranthi, Drop Dead Cynical. Rockin vuosi 86, sitä juhlitaan Radio Rockilla ja samalla mä jätän teidät Anna Jousilahden mahtavaan seuraan. Hyvää maanantai-illan jatkoa ja kiitos seurasta tänään maanantaina. Huomenna tutun tyylin taas uudet kujet, mutta tutut elementit. Kello 15, kesäkuu 9. Kiitos tästä päivästä. Olin asta viettää maanantai teidän kanssani. Why Can't This Be Love? Van Halenilta edustaa tätä Rockin vuosi 86. Radio.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tank. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
15: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Jens Ihle hakee valtiolta yhteensä yli 2 miljoonaa euroa korvauksia siitä, että hän istui syyttömänä vankilassa. Asiasta uutisoi Yle. Jos vaatimus menee läpi, kyseessä olisi tiettävästi suurin kärsimyskorvaus vapauden menetyksestä Suomessa. Anneli Auer ja hänen entinen miesystävä Ihle ehtivät istua vuosia vankilassa syytteistä, jotka oikeus hylkäsi huhtikuussa. Iile oli vangittuna syyskuusta 2011 huhtikuuhun 2016. Sen jälkeen hän oli 4 kuukautta koevapaudessa, minkä jälkeen hän pääsi ehdonalaiseen. Lounais-Suomen poliisi jatkaa Kaarinan Piikkiössä torstain ja perjantain välisenä yönä tapahtuneen liikenneonnettomuuden esitutkintaa. Autossa olleet 15- ja 18-vuotiaat menehtyivät, kun ajoneuvo suistui tieltä ja törmäsi siltapilareihin. Poliisi sai tiedon onnettomuudesta vasta perjantai-aamuna sivullisen tekemän hälytyksen jälkeen. Poliisi epäilee auton nopeuden olleen korkea. Mahdollisia silminnäkijöitä pyydetään ottamaan yhteyttä Lounais-Suomen poliisiin. Kauramaitoyhtiön myynnille vaurastunut sijoittaja Juha-Petteri Kukkonen on saanut syytteet 3 pahoinpitelystä, kertoo Helsingin Sanomat. Syytteet koskevat epäiltyjä pahoinpitelyjä vuosina 2023 ja 2024. Samassa rikosepäilykokonaisuudessa on syytettynä myös Kukkosen entinen vaimo, jota vastaan on nostettu syytteet 2 pahoinpitelystä. Asian omistajina ovat Kukkonen ja hänen entinen vaimonsa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
18: Maan keski- ja pohjoisosassa tulee tänään sade- ja ukkoskuuroja, etelässä on enimmäkseen poutaa. Iltaan mennessä sää selkenee suuressa osassa maata, mutta Lapissa sadekuuroja tulee vielä yöllä. Päivälämpötila on 18-21 astetta, Lapissa 11-18 astetta. Huomenna tiistaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista ja poutaista. Maan eteläosassa voi huomenna iltapäivällä tulla jokunen sadekuuro.
2: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: Radio Rockin kesäiltaa. Täällä on Anna Jousilahti sun kanssa. Olemme siirtyneet elokuun puolelle. Kesäkuukaus ehdottomasti, jos joku jotain muuta väittää, niin ulos talosta. Niin nyt on 3. päivä elokuuta ja mahtavaa, että olet täällä mukana minun kanssani. Kuunnellaan seuraavaksi Nirvanaa. Kuultiin äsken Within Temptation in What Have You Done.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Minkälainen viikonloppu teillä oli? Mä lähdin käymään Hangossa parin kaverini kanssa ja tapasinpa siellä myöskin isäni ja setääni. Ja käytiin kuuntelemassa vähän musiikkia, live-musiikkia sellaista muiden hankolaisten kanssa. Ja sehän oli hauskaa, reviteltiin siellä ihan täysillä. Niin kuin tukka hulmuten ja isäni vähäiset hiukset hulmuten vielä paremmin, koska siis sillä ajalla kyllä siis ei ole mitään väliä, missä tempossa se biisi menee, mutta faija niin kuin, että se pakuttaa sellaista jytevää tempoa jokaiseen slovarinkin ja sitä oli kyllä hauska seurata. Tämän lisäksi mun frendi, joka siellä oli paikalla, niin hän oli tosi vahvasti menossa katsomaan Sepulturaa sunnuntaina, mutta se keikkahan olikin lauantaina. Hän tajusi sen siinä skumppapäissään sitten, kun istuimme Hangon terassilla, että nyt on unohtunut jotain. Mutta toivottavasti sulla oli myös kiva viikonloppu. Pääsitkö sitten bailaamaan keikalle tai hengäsitkö ihan vaan himassa? Vai ehkä sä oot palannut tänään duuniin? Minkälaista ollut? Sä voit aina laittaa meidän WhatsAppiin koodia.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.
0: Ja se WhatsAppin numero 01080121. Nyt Beyond Awareness, missä mukana myös Dead by Aprilin Pontus.

Kuulosti tamperilainen Beyond Awareness ja heidän biisinsä Rerun, missä oli siis mukana Dead by Aprilista Pontus Jelmä, eli tältä kuulostaa, kun Tampere ja Ruotsi yhdistävät voimansa. Tämä Beyond Awareness siis julkaisi tämän heidän debyyttialbuminsa ihan tässä toukokuussa, ja siltä albumilta muun muassa myöskin tämä biisi löytyy.

0: Radio Rock. Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Paljon täskejä, huhhuh, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
10: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
13: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Mä aina välillä mietin, kun tulee näitä biisejä, mitkä kaikki tavallaan tietää, tai ainakin mä rohkenen olettaa, että tietystä iästä ylöspäin olevat ihmiset varmasti niin kuin, ei ole voinut elää elämäänsä ilman, että olisi joskus jäänyt kuulematta tämä Survivorin Eye of the Tiger, mikä äsken soi. Niin mietin, että pitääkö ne kuitenkin spiikata ja kertoa kansalle, että tämmöinen biisi tässä oli. Ehkä joku oppi jotain uutta, ehkä joku kuuli ton biisi ensimmäistä kertaa, ei voi tietää. No, tällaisia asioita mä mietin täällä maanantaisessa vähän haisevassa radiokopissa nyt Evanescenceiltä ja Going Under. Sekin on varsinainen klassikko, ainakin mun elämässä.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

Late at night I find myself again, wondering and watching.

0: Siinä Stratovariuksen remasteroitu versio Paradise -biisistä. Ja jatketaan edelleen täällä Pohjoismaissa, kun kuullaan seuraavaksi Sabatonilta ja tuttu biisi, hei, Duelist.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Radio Rock. Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, mitä voin auttaa?
16: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
15: Jaha, no oliko?
16: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
15: Oho, oli vissi aika pimeätä.
16: No oli kai niin.
15: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
16: Fiksu laite.
15: Jep, tuukko hakee?
16: En.

0: Poets of the Fallen, Carnival of Rust. Tästä biisistä mä muistan, kun tää on julkaistu tuossa 2006, jolloin mä täytin 11 siinä vuonna, niin olin siis viettämässä mun silloisen luokkakaverin tai peräti parhaan kaverin syntymäpäiväjuhlia, ja silloinhan kovinta kamaa oli se, että jossain pitää yökyläsynttärit. Ja mä muistan, että meillä oli nämä yökyläsynttärit, johon mä sitten kiikutin lahjaksi tämän Poets of the Fallen Carnival of Rust-albumin, mitä me kuunneltiin silleen seesteisesti joillain patjoilla porukalla makoilleen. Ja sitten kun tämä albumi oli kuunneltu ja mietittiin, mitä tehdään seuraavaksi, niin mehän päätettiin, että me halutaan valvoa koko yö. Kukaan meistä ei siihen astisessa elämässään ollut ainakaan onnistuneesti valvonut yötä. Tai jos joku niin väitti, niin minä sanon, että hän puhui paskaa. Mutta näillä 11V-synttäreillä me toukokuisena kevätpäivänä päätettiin sitten yrittää valvoa se koko yö. Ja kyllähän siinä sitten niin kävi, että jossain vaiheessa ilta alkoi vähän tuntua raskaalta ja alkoi silmä luppaamaan. Ja sitten tämä meidän synttärisankari, niin hän vaan niinku keitti meille kaikille kahvia. Huomautan siis, että kukaan meistä ei juonut kahvia 11-vuotiaana, mutta hän keitti meille pannullisen kahvia, pakotti meidät juomaan sitä ja sitten sillä oli keitetty munkkeja, niin hän yritti niin kuin kofeiinia sokerin avulla saada meidät valvoa aamuun asti ja siinähän tuli lähinnä vaan huono olo ja kaikki sammahdettiin varmaan kahteen mennessä, mutta lämpimiä muistoja toi tämä Poets of the Fall ja shout out Auroralle. Ne oli hyvät bileet, pitäisi ottaa varmaan revanssia ja katsoa, miten sillä kertaa kävisi.
1: Radio Rockin kesäillassa Anna Jousilahti.

0: Viime viikolla Suomessakin vieraillen Scorpionsin klassikotuotantoa, kun kuuluu Still Loving You. Nyt jätän teidät Nightwishin pariin ja elan.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Radio Rock. Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Mira on vaihtamassa autoa.
4: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Hei, dude!
9: Heippa.
8: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
9: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
14: Vaasan sähkö.fi.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
20: Ei oo muuta tylsä äänä.
19: Ei oo.

0: Ja sieltä Tsetse Toppi ja Sharp Dressed Man, nämäkin herrat vähän aikaa sitten vierailevat Helsingissä ja taisi olla loppuun myöty show heillä. Tervetuloa Radio Rockin kesäillan toiselle tunnille. Kello on nyt siis vähän yli 7 ja se tarkoittaa sitä, että meillä on vielä muutama tunti tässä yhteistä aikaa jäljellä. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että tässä 7 ja 8 välillä me kuullaan tämän viikon uusi Rautaa vai roskaa -biisi. Nyt kuitenkin Soenia Discordia.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: No onko nyt tullut se aika viikosta, kun saan taas tuoda esille sen, kuinka olin, no nyt ehkä jo 2-3 viikkoa sitten katsomassa System of a Downia Lontoossa ja oli ihan perkeleen kova keikka. Ja sama on kyllä kuullut kyllä muiltakin kavereilta, jotka on nyt päässyt tämän System of a Downin uusinta kiertoa, että seuraamaan. Hehän ei hae turhaan usein rundaille ja viimeisimmästä Lontoon keikastakin taisi olla yli 10 vuotta. Eikö anteeksi, 2017 oli viimeksi siellä ollut, mutta anyway, harvinaista herkkua. Jos sinulla on mahdollisuus mennä tai jos sulla on kiinnostusta mennä ylipäätään, niin please tee itsellesi palvelus ja mene.
1: Radio Rock.

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkäyntiin.

0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata
5: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Oili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, oili.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kello on sen verran, että nyt on aika sen rautaa vai roskaa biisiin. Ja jos käyt katsomassa tuolla meidän osoitteessa supla.fi/radiorock, niin siellä vähän kummittelee vielä ehkä viime viikon kuva. Mutta se ei suinkaan tarkoita, että biisi olisi sama kuin viime viikolla, vaikka niillä on myös jotain yhteistä. Nimittäin tällä viikolla rautaa vai roskaa äänestyksessä on Nickelbackia biisi Rattle the Cage, joka on siis uusi sinkkujulkaisu, mistä kerron kohta lisää. Mutta tässä biisillä on myöskin mukana John 5, ja sehän yhdistää muun muassa tätä tämän viikon ja viime viikon rautaa vai roskaa biisiä sillä, että sama kaveri on soittanut niin Marilyn Mansonin kanssa kuin nytten myöskin tällä Nickelbackin Rattle the Cage biisillä. Kuunnellaan se biisi nytten ja palataan ihan kohta taas johonkin yksityiskohtiin.
1: Radio Rock.
0: Supla.fi/radiorock, käy antaa ääni.

0: Siinä se kuultiin tämän viikon Radio Rockin Rautaa vai roskaa -biisi, eli Nickelbackin Rattle the Cage. Tässä myöskin mukana kitaristi John Five, joka on ollut mukana muun muassa Marilyn Mansonissa, Rob the Zombiessa ja Mötley Crueissa. Ainakin jonkun verran käynyt käden jälkeään näyttämässä myös näiden kanssa. Tämä äsken kuultu biisi on siis myöskin sinkkujulkaisu Nickelbackin tulevalta albumilta, joka vasta tuolla lokakuun viimeisenä tai lokakuun toiseksi viimeisenä päivänä saadaan kuulla, eli 30. päivä. Osoitteessa supla.fi/radiorock, siellä saat käydä äänestävässä, oliko tämä äsken kuultu biisi rautaa vai roskaa. Ja mä tiedän kyllä, että Nickelback on kantanut sellaista ikävää, raskasta taakkaa selässään, ja missä heitä tykätään paljon dissata, mutta kyllä täällä tällä hetkellä 87 rossa ainakin sanoo, että tämä biisi on rautaa, ja kyllä mäkin sanoin, että onhan tämä rautaa.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Radio Rock.
1: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
8: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noniin, lähetäänkö laivalla?

0: Koitus.
1: Hedin automotive.fi. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
6: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
8: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Iron Maidenilta Fear of the Dark, ja tätä aikaisemmin kuultiin Lilac-biisi Starless, missä oli mukana myöskin Saliva. Ja jatkamme tästä, kuulkaa, Amorfiksella ja House of Sleep.
1: Radio Rockin kesäillat ja

0: Radio Rock. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
11: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
12: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
15: Jaha, no oliko?
16: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
15: Oho, oli vissi aika pimeätä.
16: No oli kai niin.
15: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
16: Fiksu laite.
15: Jep, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu ilon. 100% rock.
18: Radio Rock.

0: Siinä voimaballadia tarjoili meille Aerosmith biisillään Crying. Seuraavaksi on tulossa 40 Cycle Hum, heidän biisinsä Remember the Days, ja tämä on siis uudempi sinkkujulkaisu. Ja tämä bändi oli mulle itselleni vähän entuudestaan tuntematon, ja kävin googlaamassa ja totesinpa, että tämähän on tämmöinen superyhtye, kun tässä vaikuttaa muun muassa Kill Devil Hillistä henkilöitä ja Five Finger Death Punchista sekä myöskin Buckcherrystä. Ja myöskin aikaisemmissa jäsenissä on ollut muun muassa tyyppejä, joilla on ollut kytköksiä Suicidal Tendenciesiin, Fishboneiin sekä Waspiin. Joten tältä siis kuulostaa 40 Cycle Hum ja heidän biisi Remember the Days.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelma.

0: Radio Rock. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19.95.
12: IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
14: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12.99.

0: Electric Callboyn uudempaa tuotantoa siinä Let the Good Times Roll, missä on myöskin mukana The Offspring ja ainakin siitä yhtiöstä tuttu Dexter Holland. Ja laulaja Dexter Holland, jos tämä oli vielä jotenkin uutta tietoa, niin tämä kaverihan ei mikään niin sanottu turha jätkä ole, sillä hän muun muassa on myöskin pilotti, joka lentää omaa lentokonettaan ja hän on myöskin molekyylibiologian kandi. Tai oli käsittääkseni ihan lähdössä niin kuin tekee maisteriin asti, mutta sitten hän oli silleen, että ei. Haluan keskittyä tähän pikkuprojektiin nimeltään The Offspring.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Metallicalta Until It Sleeps, mitä aikaisemmin kuultiin Atarikselta The Boys of Summer. Nyt kun elämme tässä maanantaissa, niin sehän tarkoittaa myöskin sitä, että tämän 9 jälkeen alkaa sitten modernin metallin maanantai. Ja siitä vähän inspiroituneena halusin laittaa tänne uutta BMTH-ta. Tai ehkä tämä tässä vaiheessa ei ole enää niin uutta Bring Me The Horizonia, mutta biisi on siis Dehumanized. Ja kun Bring Me The Horizon palasi studiolle tekemään uudelleen äänitykset heidän ensimmäistä albumistaan Count Your Blessings, niin siellä samalla myöskin syntyi tämä uusi vanha biisi Dehumanized. Tai siis onhan tämä uusi, mutta tässä on hyvin paljon sitä vanhaa BMTH:ta, mitä me ollaan siellä 2000-luvun alussa vuonna 2006 saatu fiilistellä.
1: Annan kesäillat. Nyt

0: Radio Rock.
1: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
13: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
15: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
16: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
15: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
16: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
15: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
16: Siis teit mitä?
15: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

0: Tänään aikaisemmin mainitsin toisestakin niin sanotusta superyhtyeestä, mutta niin tämä äsken kuultu Perfect Circle menee myös siihen kastiin. Nimittäin tämän on perustanut kitaristi Billy Howerdell ja kyseessä on siis kitarateknikko tai siis henkilö, joka on toiminut kitarateknikkona muun muassa yhtyeelle, kuten Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins, Fishbone, Guns N' Roses sekä Tool. Eli ei mikään ihan pikkupuuhailija tämä Billy Howerdell. Tämä biisi, mikä äsken kuultiin, Starless, niin se oli myöskin siis yhtyeen ensimmäinen julkaisu 8 vuoteen, joten siitä saatiin kuulla sinänsä aika tuoretta settiä.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Aikaisemmin kuultiin A Perfect Circle-yhtyeen biisi Starless, ja tässä oli siis Wolf Motherin Woman. Ja jos Wolf Motheria hirveästi kaipaisit käydä kuulemassa, niin sehän on mahdollista Helsingissä, kun 18. elokuuta tämä yhtye jysäyttää tuonne Allas Liven puolelle yhdessä nyrkkitappelun kanssa. Pikkuhiljaa aletaan valua modernin metallin maanantain puolelle, mutta laitetaan kuitenkin tässä vielä vähän Arkiteksia soimaan, niin tulee semmoinen sulava siirtyminen sitten tuonne seuraavan ohjelman pariin. Ihanaa, kun olit kanssani tämänkin illan. Täällä on Anna Jousilahti ja olen täällä Radio Rockin kesäillassa ollut lätisemässä ja olen vielä ainakin tämän viikon, joten jatkakaa me taas yhdessä huomenna ja ei muuta kuin oikein ihanaa viikon alkua sinulle ja ihanaa loppuillan jatkoa modernin metallin maanantain parissa. Ja me palataan taas huomenna. Bye bye!
1: Radio Rockin kesäillat ja

0: Radio Rock.
1: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
13: No en nyt tiedä, onko.
12: Ai, ette oo.
13: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
12: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
13: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
12: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Finautomotive.fi.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
2: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.

Hyvää maanantai-iltaa. Toiveenne on kuultu. Tämä on Modernin metallin maanantai. Luvassa parasta modernia metallia seuraavat 2 tuntia. Ole hyvä.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mira on vaihtamassa autoa.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Modernin metallin maanantai. Ilta 9:stä ilta 11:00. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lil, se kannattaa.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Huili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Hedin automotive.fi.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä enää.
5: Ei ole.

0: Radio Rock.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.

0: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
1: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ei, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Stockmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Stockmanni.fi.
5: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Modernin metallin maanantai. Maanantaisin kello 21.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Ei kun morjesta pöytään!
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
9: Fiksu laite.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En.

0: myös 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
1: sähkö.fi. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: Kuuntelet Radio Rockin modernin metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Hei, dude!
6: Heippa.
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Majesteettinen.
8: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
9: Karhu, pehmeä peto.
10: No, rakas sisko, ihme on tapahtunut.
11: Mitä?
10: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
11: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
10: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
12: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Rock.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
2: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähetäänkö laivalle?
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti.
8: Mm-hmm.
9: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
15: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.

0: Radio Rock.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata
5: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.

0: Odinautomotive.fi.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 7,99 € kappale.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: ravintohiiva hiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
5: Joo.
4: No sit mä jään tää sun perään.
5: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
4: Psst, et kerro kellekään.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
1: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
2: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
3: Ponnista, rakas. Ponnista.
4: Tuu, Jani, pois sieltä.
3: Ponnista, pää näkyy jo.
4: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
3: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
4: Mitä? Miten niin?
3: Kätilö, mihin menit? Halo?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.

0: kuuluu?
1: Puff, puff, oon just syömässä.
0: Aa, mitä syöt?
1: Rehti koiran ruoka.
0: Joo, se on hyvä.
1: Ja kotimaista.
0: Mistä sitä saa?
1: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
0: Okei.
1: Lähetäksä siellä?
0: En lähetä, mut

0: Radio Rock.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. If.fi/keltanukka.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu.
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle!
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
13: Ei oo muuta tylsä äänä.
12: Ei oo.

Matti ja Rock. Radio Rock. Sata prosenttia Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
4: Missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Radio Rock.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.